0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan,

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te

0: moja krajice.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Noć prestaje, novi sat otkucava.

Vani puše jugo, ljepljiv je zrak. Kapi kiše sad nas prate u korak.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Neću komplicirati, pisat glupe stihove, mogu se potruditi, ali riječi neću naći, jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nam i ponedjeljka, evo nam početka novog radnog tjedna, 28. nam je rujan, tako da eto, možemo reći, otpraćamo lagano i taj deveti mjesec, eto, već smo duboko zaronili u samu jesen, slijedi nam uskoro, naravno, onaj puni jesenski mjesec, dakle, mjesec listopad. Kako nas vrijeme očekuje ovaj tjedan, provjerit ćemo malo na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kaže ovako, sunčano i tijekom dana dosta toplo, ponegdje u Hrvatskoj čak danas i vrlo toplo, u unutrašnjosti je lokalno moguća i magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u najtoplijem dijelu dana u našoj lijepoj Slavoniji mjerit ćemo 24 Celzijeva stupnja, u drugim dijelovima Hrvatske čak i malo toplije, koliko vidim sjeverni Jadran čak do 28. E sad, nešto što smo zapravo i najavljivali prošli tjedan, više manje će se i ostvariti, dakle onako dosta slični, čak možda identični dani u ovom tjednu, eto imaju svi jednu zajedničku točku, dosta hladna jutra, dosta topli dani i ono što je eto vrlo zanimljivo, oborina nema nigdje na vidiku, barem po ovome što vidim, dakle sunčano, di ponegdje koji oblak, ali zapravo kažem, tijekom možemo reći dnevnih sati bit će to jedno pravo proljetno vrijeme, temperature između 24 pa čak i 27 Celzijevih stupnjeva koliko se najavljuje za srijedu, tako da eto, bit će stvarno visokih temperatura. Ono što svakako treba naglasiti, bit će i ovako hladnih jutara, odnosno sva jutra će biti dosta svježa, dosta hladna, ponekad čak i uz jednoznamenkaste temperaturne vrijednosti, ali evo, kretat ćemo se tu negdje oko 10 Celzijevih stupnjeva, recimo trenutno u našem gradu mjerimo 11. Tako da eto, jedno međurazdoblje, možemo ga tako nazvati, dosta je brzo onako zahladilo, eto, isto tako relativno brzo vraća nam se sunce uz, kažem, dosta visoke temperature, ali eto, treba ipak naglasiti da će zapravo noći i jutra biti onako prava jesenska, a eto, dnevne temperature će nekako malo više naginjati možda proljeću. Idemo se svi skupa lijepo razbuditi u ovo jutro, malo ćemo zasvirati, a nakon prve pjesme u našem jutarnjem programu krećemo odmah i prema našim portalima.

0: Italiji donose.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u našoj današnjoj rubrici Portali donose. Evo kako je bilo i najavljivano u prethodnim danima, danas je započeo štrajk u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći, jutro su 3 sata i 30 minuta kako je najavljeno. Evo, potvrdili su to i predsjednik sindikata vozača i prometnog osoblja ZETA Vladimir Jozić i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hočić. Objavljene su evo i fotografije sa raznih punktova u gradu, evo oni bajsevi, odnosno bicikli koje grad Zagreb evo daje na raspolaganje svojim građanima po vrlo pristupačnim cijenama su evo razgrabljeni, slobodno možemo reći, s obzirom da evo naravno ljudi moraju na posao, moraju na fakultete, u škole i gdje god da se već ide ovog lijepog jutra, u svakom slučaju, tako da eto neki hodaju, tako da eto neke će očigledno ovaj štrajk eto malo potaknuti na određenu fizičku aktivnost. U svakom slučaju, evo, istaknuli su svoje zahtjeve, započeli sa štrajkom, tako da eto, tramvaji i autobusi danas ne voze Zagrebom. Mi nastavljamo sa našim glazbenim dijelom programa, nastavljamo uz Žaka Houdeka.
0: Portali donose.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub obavještava nas o trenutnoj situaciji na našim cestama, pa evo idemo malo provjeriti što se događa to na našim prometnicama. Evo, čuli ste malo u našoj rubrici Portali donose situaciju u Zagrebu. Evo, ne voze tramvaji, ne voze autobusi. Znači li to sada da će puno ljudi biti možda u svojim automobilima koji inače idu gradskim prijevozom ili će ovo koristiti te gradske bicikle? Koliko vidim, nema nekih istaknutih informacija vezanih uz grad Zagreb, ali ono što je dobro, i drugdje u Hrvatskoj je situacija uredna. Kod nas u Slavoniji, evo, nikakvih upozorenja, nikakvih dodatnih informacija nemamo za naše drage vozače. Magla stvara određene probleme na nekim dionicama cesta, tako da eto, to je nešto na što se također treba obratiti pozornost. Svim dragim vozačima naravno želimo prije svega sretan put i naravno ugodnu vožnju. Poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Media servis Radio Đakovo. Zagreb pred prometnom paralizom. Počeo veliki štrajk Zeta i Holdinga.
1: Sindikati žele štrajk po svaku cijenu.
0: Arak će dao SAD-u opciju za završetak rata. Trump najavljuje pad cijena nafte. Zvonimir Boban odgovorio Boysima na temu novog Maksimirskog stadiona.
2: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Radnici Zeta i Zagrebačkog Holdinga počeli su veliki štrajk. Na zagrebačke ulice nisu izašle stotine tramvaja i autobusa, kao niti djelatnici komunalnih službi. Koji su njihovi zahtjevi u razgovoru za Media Servis ponovio je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Tražili smo u Zagrebačkom Holdingu povišicu osnovice 12%. Povišica osnovice u zagrebačkom električnom tramvaju 13%. Dodatak na vjernost da ide sa 0,15 na 0,20. Razgovore oko stalnog dodatka i datuma primjene. Razgovore oko vanjskog prijevoza i datum primjene. Indeksaciju na prijedlog koji smo im rekli već nekoliko puta.
0: No da radnici štrajkaju pod svaku cijenu, tvrdi gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je jučer rekao da su sindikati povećali svoje zahtjeve.
4: Kad govorimo o zagrebačkom holdingu, bio je zadnji zahtjev u mjerenju je bio 12% povećanja osnovice, da bi onda jučer došli sa zahtjevom povećanja osnovice od 13%. U slučaju Zeta se je došlo sa novim zahtjevima. Primjerice, izmjena sistematizacije. Sindikati vrlo dobro znaju koliko traje proces izmjene sistematizacije. Ili s druge strane, novi zahtjev koji se pojavio u slučaju Zeta je povećanje otpremnina.
0: Demantirao je to predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji se osvrnuo na Tomaševićeve tvrdnje da se u štrajk ide bez da je arbitražom dogovoren broj radnika koji će obavljati najnužnije poslove. Najavio je da će se bez obzira na izostanak dogovora otpad odvoziti iz škola, vrtića, bolnica i staračkih domova, te dodao.
5: Nužni dio odvoza smeća će sigurno profunkcionirati bez obzira u kojem to, da li će biti u postupku 20, 30, 25, 15, 16, ne znam kamiona. Nećemo mi nigdje ostaviti bio odmah da smrdi nikome, nećemo ostaviti nigdje da bilo koji miješani komunalni otpad.
0: Tomašević je radnicima poručio da im dani u štrajku neće biti plaćeni, pozvao je sindikate na odgovornost, te zaključio da ne pristaje na ultimatume. Teško će danas na posao brojni Zagrepčani, pa je Tomašević pozvao poslodavce da im omoguće rad od kuće. Što će biti sa srednjoškolcima koji ne mogu doći na nastavu? Za Media Servis je otkrio Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja za grad Zagreb.
6: Više je problem kad će djeca putovati ako krenu na put pa ne uspiju doći, posebno prvašići koji putuju u nove škole. To je malo veći problem. Moramo čekati da vidimo ko će doći. Ko ne dođe, naravno da će dobiti opravdani sat. Ako bude nestašluka dječjih, bit će ih.
0: Iz Zagrebačkog holdinga pozvali su građane da smanje nastanak otpada u kućanstvu. Višak otpada koji nestane u spremnike ne iznose na javne površine, odgode čišćenja kuća koja bi stvarala glomazni otpad, te veća održavanja zelenih površina i stvaranje biootpada. Također poručili su da će reciklažna dvorišta vjerojatno biti zatvorena. Zet je pak pozvao građane da organiziraju zajedničke prijevoze više osoba, računaju na duža putovanja, te kao prijevoz koriste vlak. HŽ će prometovati po redovnom voznom redu.
2: Media servis. Vijesti.
0: Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuškog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije.
7: We are fully prepared.
0: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere. A američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News predvidio je skori kraj rata u Iranu. Mislim da ćemo vrlo brzo pobijediti u ratu, a tada će cijene nafte pasti na one cijene koje su bile prije rata i Iran neće imati nuklearno oružje, a to je ključ svega.
2: Media servis. Vijesti.
0: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U svom govoru ispred zgrade predsjedništva osvrnuo se na svoj mandat, među uspjesima spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada, na kojima je kandidat SNS-a za premijera. a suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
8: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
0: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
2: Sport.
9: Nakon današnjeg priopćenja Bad Blue Boysa, koji su iskazali svoje nezadovoljstvo odabirom idejnog rješenja stadiona Maksimira, oglasio se Zvonimir Boban. Predsjednik Dinama poručuje da i dalje stoji iza svoje odluke žirija, ali priznao je da velika većina navijača ne smatra odabrano rješenje dobrim za klub. Naveo je da klub mora učiniti sve kako bi se čule i respektirale ideje navijača, te izrazio uvjerenje da će Grad Zagreb, Vlada Republike Hrvatske i ocjenjivački žiri pronaći način da se one pokušaju ostvariti. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 te na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija. Strijelci za Vatrene bili su Luka Modrić i Marko Pašalić, a idući ispit za Vatrene dolazi jako brzo. Već utorak naši će se nogometaši sastati sa reprezentacijom Španjolske u Sevilji. Aktualni svjetski prvaci su u prvom kolu u Londonu svladali Englesku s 3-2. O španjolskoj reprezentaciji kapetan Hrvatske Luka Modrić je rekao:
10: "Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2. Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska, nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Čekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou."
9: Utakmicu će suditi Nizozemac Serdar Gozobujuk. Nakon utakmice u Sevilji, Hrvatsku u prvom ciklusu Lige nacija očekuju još dvije domaće utakmice, na Rujevici protiv Engleske 3. listopada i 3 dana kasnije na Poljudu protiv Španjolske. Hrvatski tenisač Luka Mikrut pobjednik je ATP Challenger turnira u Dženovi. 22-godišnji Splićanin u finalu je sa 6-4 i 7-5 svladao Talijana Carla Alberta Kanjata u meću koji je trajao sat i 38 minuta. Hrvatskom tenisaču ovo je bilo 6. finale na Challenger turnirima u koje je stigao do svoje 3. titule. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
12: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
11: Media Servis, najbrža istina. Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 21, Šibenik 16, Slavonski Brod 10, Osijek 9, Zagreb 8, Varaždin 6, u Gospiću je 4. Sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita, na udare i jaka. A poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.
1: Sedam je sati i evo vrlo ubrzo 10 minuta kroz nekih desetaka sekundi bile su nam ovo prve vijesti Media Servisa. Idemo mi naravno otvoriti novi glazbeni i programski sat, idemo malo zasvirati današnji hit dana Monika Jukić i njen novi singl Moje zlato.
2: Hit dana Radio Đakova.
3: Pozdrav svima, ja sam Monika Jukić, a u nastavku možete poslušati singl Moje zlato. Pozdravljam sve slušatelje Radija Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
0: jasno
4: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
4: jasno
0: i izravno.
4: U emisiji

0: Dogodilo se na današnji dan, 28. rujna 365. godine, rimski general Prokopije potplaćuje vojnike da ga proglase carem. 892. godine, prvi pisani spomen grada Livna, spominje ga se u povelji hrvatskog kneza Mutimira. 1066. godine, iskrcavanjem normanskih trupa kod Pevenseva, počela je borba za englesko prijestolje na koje je pravo polagao normanski vojvoda Vilim I. Osvajač. On je osvojio vlast nekoliko tjedana poslije, kad je u bici kod Hastingsa pobijedio kralja Harolda II. 1864. Međunarodna radnička skupština u Londonu obnovila je International Working Men Association, odnosno Međunarodno radničko udruženje. 1951. godine u Argentini je ugušen pokušaj puča protiv predsjednika Juana Perona. Nakon toga on je proglasio ratno stanje. 1961. godine Sirija je istupila iz Ujedinjene Arapske Republike te postala samostalna republika.
1: Na današnji dan.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Današnja narodna poslovica kaže nam ovako: čovjek uči dok je živ. Narodna poslovica koja nas podsjeća da nas, da naše učenje, možemo reći, ne završava sa školom, diplomom ili nekim određenim životnim razdobljem. Naprotiv, čovjek zapravo tijekom cijelog svog života stječe nova znanja, iskustva i spoznaje. Bez obzira na svoje godine, uvijek postoji nešto novo što možemo naučiti. Poslovica naravno posebno naglašava i veliku važnost iskustva. Puno toga možemo pročitati u knjigama ili čuti recimo od drugih pametnih ljudi, ali neke stvari razumijemo i shvatimo tek zapravo kad ih sami proživimo. Zato se evo često događa da čovjek u 50. ili 60. godini svog života shvati nešto što zapravo nije nikako mogao razumjeti kao mlada osoba. Poslovica nam je vrlo aktualna i u današnjem vremenu. Tehnologija nam se razvija velikom brzinom, zanimanja se mijenjaju, a svijet postaje sve složeniji. Znanje koje je bilo dovoljno prije 10 ili 20 godina, danas često nije dovoljno. Zato evo, cjeloživotno učenje nije samo korisno, nego i nužno. Poslovica ne govori samo o školskom ili stručnom znanju. Čovjek tijekom cijelog svog života uči kako biti bolji roditelj, prijatelj, suprug, susjed, kolega, ili da zaključimo zapravo kako biti bolji čovjek. Uči kako opraštati, kako donositi odluke i kako se nositi i sa životnim uspjesima, ali i sa neuspjesima. To su lekcije koje nijedna škola ne može nikako u potpunosti prenijeti. Tako da eto, pravo obrazovanje neće završiti sa posljednjim školskim zvonom. Čovjek raste, razvija se i uči dok je živ, a upravo ga ta spremnost na učenje čini bogatijim i mudrijim. Ili ukratko rečeno u jednoj rečenici: čovjek uči dok je živ.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, vrijeme je za prve lokalne vijesti. Nakon prošlotjednog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu počele su se smirivati, pa bi se to trebalo odraziti i na cijene goriva u Hrvatskoj. Ako ne bude dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti za 8 eurocenti s 1,91 na 1,83 eura, dok bi benzin poskupio za 1 eurocent na 1,75 eura za litru. Hrvatski sabor donio je izmjene i dopune Zakona o obrtu, temeljnog propisa koji uređuje uvjete za obavljanje obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje za obrtnička zanimanja te organizaciju i djelovanje komorskog sustava. Izmjene donose niz konkretnih novosti za obrtnike, od nastavka rada nakon ostvarivanja prava na mirovinu i nastavka poslovanja nakon smrti obrtnika, do zakonskog uređenja obiteljskog obrta, pojednostavljenja pojedinih obveza u poslovanju te smanjenja komorskog doprinosa. 10. jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti započinje danas i traje do 30. rujna u Kulturnom centru Osijek. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. Tijekom 3 dana programa okupit će se stručnjaci, predstavnici institucija te predavači iz Hrvatske i inozemstva, a tema konferencije je kibernetička sigurnost kao stup obrane. Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, Policijske postaje Đakovo, sutra će obilježiti Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila. U 16.30 je okupljanje u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava broj 15, a u 17 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Svečana sjednica udruge je u 18 sati u restoranu Verona. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je ozlijeđeno 5 osoba. Centar 112 evidentirao je i više vatrogasnih intervencija na području županije, među kojima je i tehnička intervencija vatrogasaca Đakova, koji su pozvani zbog zbrinjavanja zmije ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, očekuje nas sunčano, tijekom dana toplo ili vrlo toplo vrijeme, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 25 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 13 sati biti pogreb Kate Jakobović, koja je preminula u 93. godini života. U 80. godini života preminuo je Davorin Klobučar, njegov pogreb bit će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
3: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Idemo mi, dragi naši slušatelji, putevima grada i županije. Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a, policijske postaje Đakovo, sutra će obilježiti

i Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila. U 16.30 je okupljanje u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava broj 15. U 17 sati uslijedit će polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Svečana sjednica udruge je u 18 sati u restoranu Verona. 10. jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti počinje danas i trajat će do 30. rujna u Kulturnom centru u Osijeku. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. 3 dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija, ali i predavače iz Hrvatske i inozemstva, a tema ove konferencije je kibernetička sigurnost kao stup obrane. Kratko sviramo, pa idemo dalje uz rubriku Portret umjetnika.

0: να τεπε. Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan portret umjetnika. U današnjoj, možemo reći, rubrici Portret umjetnika govorimo o Hermanu Melvilleu, rođenom u Njujorku 1819. godine. Upravo u tom Njujorku je i preminuo 1891. Herman Melville bio je poznati američki romanopisac, pripovjedač i pjesnik. Evo, vrlo rano, možemo reći, počeo se baviti književnošću. Evo, veliki je bio zaljubljenik u, recimo, Bibliju, u, recimo, Šekspirova djela i tako, možemo reći, imao je razne inspiracije koje je vrlo rano počeo zapravo čitati, pa eto, samim time je i stvarati počeo zapravo vrlo, vrlo rano. Možemo reći, tijekom cijele svoje umjetničke karijere ili umjetničkog života, zapravo jako puno je, možemo reći, njegovih djela prevođeno na razne svjetske jezike, ali evo, jako puno njegovih djela je onako izazvalo dosta, možemo reći, podijeljena mišljenja. Definitivno je, evo, Moby Dick, naravno njegovo najpoznatije djelo, dakle Moby Dick ili Bijeli kit, roman američkog književnika Hermana Melvillea, koji je objavljen 1851. godine, pa evo, mnogi ga drže dijelom epske snage i jednim od zapravo najviših dosega američke književnosti. Bilo je tu još poznatih dijela, Slijepar, Bartleby, Billy Budd, tako da eto, možemo reći, bilo je puno toga što je, kažem, ne samo prevedeno na hrvatski jezik, nego na zapravo brojne druge svjetske jezike. Eto, cijeli život je zapravo bio u Njujorku uz, evo, sitne odlaske, možemo reći, izvan samog grada, ali zapravo živio je konstantno u Njujorku, kažem, u New York Cityju se i rodio i umro od 1819. godine do 1891. Iako je zapravo bio najpopularniji po svojim romanima, pisao je i pripovjetke, pisao je i pjesme, ali eto, sve je to nekako ostalo u zapečku ovih romana o kojima smo govorili, koji su stvarno, evo, stekli jednu veliku svjetsku popularnost i slavu, pa eto, vrlo je, možemo reći, logično da ga se pamti upravo po njima. Nama, dragi naši slušatelji, dolazi jutrofon. Prije samog jutrofona još ćemo malo zasvirati. Imamo taman prostora za još jednu pjesmu.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Dragi naši slušatelji, u tijeku nam je Jutrofon, kako smo i najavili, naši brojevi telefona otvoreni su za vaše pozive 813-249 i 822-271. Dakle, u tijeku nam je Jutrofon, na telefonske linije su otvorene za vaše pozive. Ističe nam se između ostalog danas jedno ime u našem katoličkom kalendaru, to je ime Vjenceslav, jedno muško slavensko ime koje označava onog koji postiže veću slavu ili veliku slavu. Nastalo je od slavenskih riječi veli, odnosno više, i slava. Evo, recimo, postoji jedno vrlo popularno češko ime Vaclav. To je zapravo, eto, možemo reći, jedna izvedenica tog našeg Vjenceslav. Eto, Vaclav je, možemo reći, među najpopularnijim češkim imenima. Vjenceslav u Hrvatskoj baš i nije. Kaže, evo, imamo negdje oko 200 Vjenceslava u samoj Hrvatskoj koji trenutno žive. Tako, između ostalog, i neki pripadnici češke nacionalne manjine. Ali evo, ime koje je bilo dosta popularno u prošlom stoljeću, evo, tamo negdje u 20. i 30. godinama prošloga stoljeća, dakle prije nekih otprilike 100 godina, eto, sigurno možemo reći da nema baš toliku popularnost koliko je imalo nekad. Poziva očito nemamo u današnjem Jutrofonu, pa ćemo nastaviti dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Još ćemo malo zasvirati do lokalnih vijesti u 9.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Neonske minute.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 9 sati i slijede nam lokalne vijesti. Nakon prošlotjednog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu počele su se smirivati, pa bi se to trebalo odraziti i na cijene u Hrvatskoj. Ako ne bude dodatnih intervencija vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 euro centi s 1,91 na 1,83 eura, dok bi benzin poskupio za 1 euro cent, odnosno iznosio bi 1,75 eura za litru. Hrvatski sabor donio je izmjene i dopune Zakona o obrtu, temeljnog propisa koji uređuje uvjete za obavljanje obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje za obrtnička zanimanja, te organizaciju i djelovanje komorskog sustava. Izmjene donose niz konkretnih novosti za obrtnike, od nastavka rada nakon ostvarivanja prava na mirovinu i nastavka poslovanja nakon smrti obrtnika, do zakonskog uređenja obiteljskog obrta, pojednostavljenja pojedinih obveza u poslovanju, te smanjenja komorskog doprinosa. Deseta jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti počinje danas i traje do 30. rujna u Kulturnom centru Osijek. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. Tri dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija te predavače iz Hrvatske i inozemstva, a tema konferencije je kibernetička sigurnost kao stup obrane. Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, Policijske postaje Đakovo, sutra će obilježiti Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila. U 16.30 je okupljanje u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava broj 15, a u 17 sati je polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Svečana sjednica udruge bit će u 18 sati u restoranu Verona.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom dana sunčano i vrlo toplo vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 25 Celzijevih stupnjeva. Temperatura nam još uvijek raste u našem gradu, mjerimo trenutno 15 Celzijevih stupnjeva, vlažnost je na 73%, a tlak zraka na 1025 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
3: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

0: mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
1: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
0: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
1: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
0: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Marketing Radio Đakova.
3: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
4: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
5: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. Ti nima ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
6: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj te ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
7: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći. U njoj šta želi čovjek.
8: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice govorit ćemo o dvije različite teme. Govorit ćemo evo o zmijama koje se pojavljuju ispred ili unutar obiteljskih kuća u Đakovu. Pa eto, imali smo tako i jednu vatrogasnu intervenciju upravo na taj način, odnosno zbog tog razloga jučer, pa ćemo malo o tome progovoriti u prvom dijelu današnje emisije. O odmozu glomaznog otpada na području općine Gorjani govorit ćemo u drugom dijelu emisije, pa evo, krenimo lagano nakon prvog džingla.
8: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo, pretpostavljam kako ste i čuli u našem informativnom dijelu programa, Centar 112 evidentirao je tijekom cijelog jučerašnjeg dana više različitih vatrogasnih intervencija na području naše županije, a evo naravno posebno zanimljiva intervencija, naravno iz nama đakovačke perspektive, ona gdje su đakovački vatrogasci pozvani radi zbrinjavanja zmije koja se nalazila ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu.
9: Jučer, nekoliko minuta prije 12.30, došla je dojava o potrebi za vatrogasnom intervencijom u Đakovu, u ulici Hedvige Becker. Naime, zbog zmije pred vratima, ljudi su se bojali izaći van iz kuće. Naši vatrogasci odmah po dojavi su intervenirali. Uz pomoć posebnih hvataljki i opreme za prijenos zmija uklonili zmiju te upustili u njeno prirodno stanište. Pa ono što je najvažnije je da zapamtimo da su gotovo sve zmije u Hrvatskoj zaštićene vrste i da ih nijukom slučaju ne smijemo ubijati. Ako ih se bojimo, najbolje da pozovemo vatrogasce ili neku određenu službu drugu koja bi uklonila zmiju te ju na siguran način vratila u njeno prirodno stanište. Takvih intervencija smo ove godine imali gotovo 20-ak, ponajviše ono početkom ljeta, ali evo, svjedoci smo sami da smo jučer imali takvu jednu intervenciju, ovo već početak jeseni, tako da pretpostavljam da je zmija tražila nekakav prostor u kojem bi prezimila, pa se ta samim time našla i u naselju.
1: U svim dosadašnjim sličnim slučajevima radilo se o bjelouški.
9: Pa evo, sve zmije koje smo mi do sad uklanjali na području grada Đakova bile su bjelouške, tako i ovaj jučer. Mislim da tu nema straha. Za bjelouške čak kažu da ih je dobro imati, da štite dvorište od različitih glodavaca i nametnika, ali u svakom slučaju nisu otrovne i ne bi trebalo biti straha za čovjeka.
1: Evo kako je rekao i zapovjednik Klemen, dakle, bjelouške nisu opasne, nisu otrovne, ali evo, naravno da određeni strah kod ljudi ipak postoji. Eto, možemo reći, samo je potrebno ostati miran. Evo kako ste i čuli, dakle na koji način to vatrogasci odrađuju sam taj zadatak zbrinjavanja zmije koja se može evo pojaviti u vašem dvorištu ili u vašoj kući. Dakle, vrlo je važno ostati smiren, sabran, evo koliko god da postoji strah, evo pokušajte nekako ne paničariti i napraviti nešto naravno što bi moglo ugroziti bilo koga od vas ukućana, tako da je to poziv vatrogascima koji će naravno odraditi svoj dio posla vrlo profesionalno i naravno na jedan dostojanstven i normalan način zapravo evo zbrinuti zmiju koja se nalazi negdje u vašoj kući ili u blizini kuće. Mi ćemo malo zasvirati, dragi naši slušatelji, prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda prelazimo na našu drugu temu.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Iz moje ulice nakon jednog kratkog glazbenog predaha. Pretpostavljam da su neki čuli u našem informativnom programu, ali evo još jednom ponavljamo vijest vezanu uz sve stanovnike općine Gorjani, kako će evo odvoz glomaznog otpada se zapravo dogoditi u mjesecu listopadu u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti, dakle putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo, najkasnije do 16. listopada, dakle imate vremena negdje otprilike malo manje od 20 dana. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će onda po obradi te prijave obavijestiti svakog prijavljenog korisnika zapravo kad će biti taj termin dogovoreni za odvoz otpada. Toliko što se tiče općine Gorjani, još jedna kratka samo eto informacija, zapravo možemo reći, nadovezat ćemo se na jednu našu raniju emisiju Iz moje ulice, možda ćete se i sjetiti tamo krajem kolovoza. Evo, jedan naš slušatelj koji živi na vijencu kardinala Alojzija Stepinca nam se obratio sa jednim problemom koji je vezan uz rasvjetu na srednjoškolskom igralištu, pa smo se mi tragom tog pitanja pokušali obratiti svim ravnateljima đakovačkih srednjih škola koji su između ostalog i suvlasnici tog igrališta, dakle Mirku Čuriću, Željku Biondi i ravnatelju đakovačke gimnazije, naravno Zlatku Mrkiću, tako da eto taj problem nažalost ne samo da nije riješen i saniran, nego evo prema informacijama koje nam dijeli naš slušatelj, situacija je zapravo sada još malo gora nego što je bila, kaže on, evo ovako kako nam je on prenio, da su zapravo svjetla u još lošijem stanju nego što su bila i da je zapravo igralište, možemo reći, još lošije osvjetljeno nego tada kad nam se on obratio. Inače, ta emisija išla je 31. kolovoza, dakle prije gotovo 2 mjeseca, odnosno prije gotovo mjesec dana. Tako da eto, nadamo se da će se i ta situacija razriješiti. Evo, veliki broj naših sugrađana koristi to srednjoškolsko igralište, ako ćemo ići redom, dakle 3 različite škole, dakle od naše đakovačke gimnazije do ekonomske škole, tu je naravno i strukovna škola, sve su to učenici koji evo koriste to igralište, da ne govorimo o brojnim našim sugrađanima koji koriste to igralište za svoju vlastitu rekreaciju, svako prema svojim nekim afinitetima i sposobnostima, neki hodaju, neki trče, evo igra se košarka, nogomet, odbojka, stvarno jedno lijepo igralište i nadamo se da će se razriješiti ta situacija vezana uz samo osvjetljenje. Evo, ako želimo da nam naši najmlađi ne budu konstantno ispred računala, pametnih telefona i slično, pa eto, nadamo se da ćemo im omogućiti jedan, možemo reći, lijep ugođaj na samom igralištu. Evo, sigurno u sportu nema ništa loše, dapače, samo puno toga dobroga djeca mogu naučiti, tako da eto, nadamo se da im to neće biti uskraćeno. A mi smo, dragi naši slušatelji, evo, lagano, malo po malo došli do kraja današnje emisije Iz moje ulice. Govorili smo evo malo o pojavi zmija u našim kućanstvima, dakle u dvorištima, u obiteljskim kućama i na nekim drugim mjestima. Čuli smo malo i zapovjednika Klemena što je on rekao o tome. Govorili smo o odvozu glomaznog otpada na području općine Gorjani, a evo spomenuli smo, kažem, i jedan problem koji nam je već tu prisutan od ranije, ali evo, po svemu sudeći, odnosno po riječima našeg slušatelja, još uvijek nije riješen. Do neke sljedeće prigode, do nekih sljedećih tema i problema koje ćemo obrađivati u našoj emisiji Iz moje ulice, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
2: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
3: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
4: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
5: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
6: Pa ima trgovina, puno, promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
0: Iz moje ulice, novosti i prednosti, nedostaci i problemi.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
2: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
6: Plava patrola.
1: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jednu plavu patrolu. U vremenu od 21. rujna do 27. rujna na području policijske postaje Đakovo evidentirane su 3 prometne nesreće, od kojih je jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom, u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te još 2 prometne nesreće uz materijalnu štetu. Pa idemo redom, dakle 21. rujna u 8 sati i 25 minuta u Đakovu u ulici Ante Starčevića dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog skretanja. 25. rujna u 16 sati i 55 minuta na županijskoj cesti broj 4129 između satnice Đakovačke i Gašinaca dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi u koncentraciji od 1,36 grama po kilogramu. 26.9. ove godine na raskrižju s kružnim tokom prometa kojeg čini državna cesta broj 7, 38 i 4147 dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska. Tijekom vikenda zatečena su 4 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, jedan vozač kojem je testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, a isti je odbio vađenje krvi i urina. Najveća koncentracija zabilježena je u Drenju, gdje je zatečen 33-godišnji vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi 1,67 grama po kilogramu, a za navedeni prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Toliko, dragi naši slušatelji, što se tiče naše današnje plave patrole. Zasvirajmo još malo do 10 sati kada nam dolaze lokalne vijesti.
6: Plava patrola.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati. Nakon prošlotjednog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu počele su se smirivati, pa bi se to trebalo odraziti i na cijene goriva u Hrvatskoj. Ako ne bude dodatnih intervencija vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti za 8 centi s 1,91 na 1,83 eura, dok bi benzin trebao poskupiti za 1 eurocent na 1,75 centi za litru. Hrvatski sabor donio je izmjene i dopune Zakona o obrtu, temeljnog propisa koji uređuje uvjete za obavljanje obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje za obrtnička zanimanja, te organizaciju i djelovanje komorskog sustava. Izmjene donose niz konkretnih novosti za obrtnike, od nastavka rada nakon ostvarivanja prava na mirovinu i nastavka poslovanja nakon smrti obrtnika, pa sve do zakonskog uređivanja obiteljskog obrta, pojednostavljenja pojedinih obveza u poslovanju te smanjenja komorskog doprinosa. Deseta jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti započinje danas i traje do 30. rujna u Kulturnom centru Osijek. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnju s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. Tri dana program će okupiti stručnjake, predstavnike institucija i predavače iz Hrvatske i inozemstva. Tema konferencije je kibernetička sigurnost kao stup obrane. Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, Policijske postaje Đakovo, sutra će obilježiti Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila. U 16.30 je okupljanje u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava broj 15, a u 17 sati bit će polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Svečana sjednica udruge bit će u 18 sati u restoranu Verona. Centar 112 evidentirao je više vatrogasnih intervencija na području županije, među kojima je i tehnička intervencija vatrogasaca Đakova, koji su pozvani radi zbrinjavanja zmije ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu.
2: Jučer, nekoliko minuta prije 12.30, došla je dojava o potrebi za vatrogasnom intervencijom u Đakovu, u ulici Hedvige Becker. Naime, zbog zmije pred vratima, ljudi su se bojali izaći van iz kuće. Naši vatrogasci odmah po dojavi su intervenirali. Uz pomoć posebnih hvataljki i opreme za prijenos zmija uklonili zmiju te upustili u njeno prirodno stanište. Pa ono što je najvažnije da zapamtimo da su gotovo sve zmije u Hrvatskoj zaštićene vrste i da ih ni u kom slučaju ne smijemo ubijati. Ako ih se bojimo, najbolje da pozovemo vatrogasce ili neku određenu službu drugu koja bi uklonila zmiju te ju na siguran način vratila u njeno prirodno stanište. Takvih intervencija smo ove godine imali gotovo 20-ak, ponajviše ono početkom ljeta, ali evo, svjedoci smo sami da smo jučer imali takvu jednu intervenciju, ovo već početak jeseni, tako da pretpostavljam da je zmija tražila nekakav prostor u kojem bi prezimila, pa se ta samim time našla i u naselju.
1: U svim dosadašnjim slučajevima radilo se o bjelouški.
2: Pa evo, sve zmije koje smo mi do sad uklanjali na području grada Đakova bile su bjelouške, tako i ovaj jučer. Mislim da tu nema straha. Za bjelouške čak kažu da ih je dobro imati, da štite dvorište od različitih glodavaca i nametnika, ali u svakom slučaju nisu otrovne i ne bi trebalo biti straha za čovjeka.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, možemo očekivati sunčano vrijeme, tijekom dana i dosta toplo, a u onom najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Koga nisam volio tako, dušom i tijelom beskrajno lako.

0: Neonske minute. Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
1: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
0: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
1: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
0: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi, ja ne dam.

0: Blitzvijesti, Radio Đakova.
1: Hrvatska poljoprivredna komora traži da novi zakon o lovstvu zaštiti poljoprivrednu proizvodnju.
0: Blitzvijesti.
1: Udruga Franak, raskinuti ugovori u švicarcima, ništetni su u cijelosti.
0: Blitzvijesti.
1: Veliki štrajk Zeta i Holdinga, na ceste izašlo nekoliko vozila, građani se organiziraju preko platforme Idemo zajedno.
0: Blitzvijesti.
1: Građani za Media Servis o izostanku javnog prijevoza u Zagrebu, 50 minuta moram pješačiti do posla, neka ljudi vide kako je to

0: bez javnog prijevoza. Arakči dao SAD-u opciju za završetak rata, Trump najavio pad cijena nafte. Švicarski birači odbacili referendum o strožoj neutralnosti. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. Određen sudac za sutrašnju utakmicu Španjolske i Hrvatske bit će to Nizozemac Serdar Gozobujuk. Luka Mikrut osvojio Challenger turnir u Genovi. Početak europske rukometne sezone za Sesvete i Nekse sutrašnjim utakmicama prvog kola Europske lige.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Nakon prošlotjednog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu počele su se smirivati, pa bi se to trebalo odraziti i na cijene goriva u Hrvatskoj. Ako ne bude dodatnih intervencija vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi sa 1,91 na 1,83 eura, dok bi benzin trebao poskupjeti za 1 cent na 1,75 eura za litru. Hrvatski sabor donio je izmjene i dopune Zakona o obrtu, temeljnog propisa koji uređuje uvjete za obavljanje obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje za obrtnička zanimanja te organizaciju i djelovanje komorskog sustava. Izmjene donose niz konkretnih novosti za obrtnike, od nastavka rada nakon ostvarivanja prava na mirovinu i nastavka poslovanja nakon smrti obrtnika, pa sve do zakonskog uređenja obiteljskog obrta, pojednostavljenja pojedinih obveza u poslovanju i smanjenja komorskog doprinosa. Deseta jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti započinje danas i traje do 30. rujna u Kulturnom centru Osijek. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. Tri dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija te predavače iz Hrvatske i inozemstva. Tema konferencije kibernetička sigurnost kao stup obrane. Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, Policijske postaje Đakovo, sutra će obilježiti Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila. U 16.30 okupljanje je u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, od 17 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a svečana sjednica udruge bit će u 18 sati u restoranu Verona. Centar 112 evidentirao je više vatrogasnih intervencija na području naše županije, među kojima je i tehnička intervencija vatrogasaca Đakova, koji su pozvani radi zbrinjavanja zmije ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu.
2: Jučer, nekoliko minuta prije 12.30, došla je dojava o potrebi za vatrogasnom intervencijom u Đakovu, u ulici Hedvige Becker. Naime, zbog zmije pred vratima, ljudi su se bojali izaći van iz kuće. Naši vatrogasci odmah po dojavi su intervenirali, uz pomoć posebnih hvataljki i opreme za prijenos zmija uklonili zmiju te ju pustili u njeno prirodno stanište. Pa ono što je najvažnije je da zapamtimo da su gotovo sve zmije u Hrvatskoj zaštićene vrste i da ih nijukom slučaju ne smijemo ubijati. Ako ih se bojimo, najbolje da pozovemo vatrogasce ili neku određenu službu drugu koja bi uklonila zmiju te ju na siguran način vratila u njeno prirodno stanište. Takvih intervencija smo ove godine imali gotovo 20-ak, ponajviše ono početkom ljeta, ali evo, svjedoci smo sami da smo jučer imali takvu jednu intervenciju, ovo već početak jeseni, tako da pretpostavljam da je zmija tražila nekakav prostor u kojem bi prezimila, pa se ta samim time našla i u naselju.
1: U svim dosadašnjim slučajevima radilo se o bjelouški.
2: Pa evo, sve zmije koje smo mi do sad uklanjali na području grada Đakova bile su bjelouške, tako i ovaj jučer. Mislim da tu nema straha. Za bjelouške čak kažu da ih je dobro imati, da štite dvorište od različitih glodavaca i nametnika, ali u svakom slučaju nisu otrovne i ne bi trebalo biti straha za čovjeka.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana očekuje nas nastavak sunčanog i toplog vremena. Što se tiče poslijepodnevnih sati i najtoplijeg dijela dana, temperatura nam ide do 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
4: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Čija je ono zvijezda?
4: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
5: Sve su na nebu, samo jedna ne.
4: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
6: Dobrodošli u današnju emisiju. Još otkako su 2024. godine prvi put zajedno stali na pozornicu Lisinskog, kada je Martin Kosavec bio gost četiri tenora na njihovom koncertu, publika je prepoznala da bi se njihovi glasovi zajedno mogli pokazati kao dobitna kombinacija. Sada, dvije godine kasnije, to se i ostvarilo. Četiri tenora i Martin Kosovec odružili su snage u novom singlu Rekla je. Kad se spoji energija, četiri tenora i jedinstveni glas, kakav ima naš prijatelj i dragi kolega Martin Kosovec, onda mora nastati nešto posebno. Dobili smo jednu lijepu kombinaciju različitih vokalnih senzibiliteta i energija. Svaki od nas donosi nešto svoje, a Martin kao poseban gost na pjesmi se u tu priču jako lijepo uklopio. Upravo je u tome čar nove pjesme, poručuje Đani Stipaničev u ime četiri tenora o pjesmi Rekla je.
7: Eto, došao je red i na naš 10. singl, ako se ne varam, od kad tenori postoje i u godini u kojoj slavimo 10 godina, za pjesmu Rekla je, Matka Šimca, u kojoj smo ukrstili stvari i snage i glasove sa mladim lavom Martinom Kosovcem, velikim pobjednikom onog voice showa prije koju godinu, a čovjek koji danas već ima sjajnu, respektabilnu karijeru i drago nam je da upravo s takvim mladićem, s takvim potentnim glasom snimamo i radimo. Snimili smo i spot za ovu pjesmu na lokacijama u Puli i oko nje i dobro se pri tome zabavili, nasmijali i napravili, čini mi se, dosta dobar i učinkovit posao.
8: Veliki pozdrav svim slušateljima, ja sam Martin Kosovec sa četiri tenora i ovo je pjesma Rekla je.

Ivan Zak predstavlja video spot za naslovnu pjesmu aktualnog albuma Nostalgija. Pjesma donosi njegov prepoznatljiv pop zvuk i tematizira uspomene, emocije i trenutke koji ostaju zapisani u svima nama. Nostalgija je pjesma koja vraća uspomene, budi emocije i podsjeća na ono što smo nekada imali, a što zauvijek ostaje u nama, rekao je Ivan Zak.

0: Kristijan Rahimovski predstavlja Kome voliš, četvrti singl s aktualnog albuma Putnik. Pjesma snažne emocije i mediteranskog ugođaja glazbeno potpisuje sam Kristijan Rahimovski, autor teksta je Marko Lasić-Nered, dok produkciju potpisuje Natko Smoljan. Video spot je snimljen na Braču i Zlatnom ratu u jedinstvenom prirodnom ambijentu koji se savršeno stopio s pjesmom i njezinom pričom o pravoj ljubavi.
1: Pjesma Ako me voliš je nastala tamo negdje, ja mislim, krajem ili početkom ove godine u sklopu albuma Putnik. Predivna pjesma, evo, za koju je tekst napisao Marko Lasić. Ja sam glazbu napravio, aranžman Natko Smoljan. Mislim, nas troje smo praktički tako i cijeli album napravili. Pokazalo se to jako dobro i sa pjesmom Putnik na Zagrebačkom festivalu, pa i na melodijama Jadrana sa pjesmom Nemaš me ko nekad. I evo, sad smo odlučili izaći sa pjesmom Ako me voliš. Sad i spot izašao za nju, tako da mogu svi pogledati spot na YouTube-u. Spot je sniman na Braču, na Bolu na Braču. Bilo je vrlo zanimljivo snimanje. I to je to uglavnom. Ne znam više šta da kažem, osim da se nadam, evo, da će se ljudima svidjeti. Za sad su reakcije izvrsne i to je to. Veliki pozdrav od Kikija. Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Kristijan Rahimovski, a vi slušate moj novi singl Ako me voliš.
2: I svaki dan smo skupa

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098 522 816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi a. potražite pomoć doktora Googla, b. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
5: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Veliki štrajk Zeta i Holdinga u Zagrebu. U prometu autobus, dva tramvaja i 11 vozila čistoće.
6: Mi cijelo vrijeme i u Holdingu i u Zetu pokušavamo naći kompromis.
4: A Rakči dao SAD u opciju za završetak rata. Trump najavljuje pad cijena nafte. Zvonimir Boban odgovorio Vojsima na temu novog Maksimirskog stadiona.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Zagrebu je jutros počeo veliki štrajk radnika Zeta i Holdinga. Na ceste su izašli jedan autobus, dva tramvaja, specijalizirani kombiji za prijevoz osoba s invaliditetom, školski autobus i te 11 vozila čistoće. O nesrazmjeru između štrajkaša i grada, kao i o stavu građana, više je doznao Anton Perović.
7: Iako cijeli Zet štrajka, dva tramvaja izašla su iz spremišta, vozači na liniji 11 i 17 objasnili su da neće sudjelovati u štrajku jer ne mogu ostaviti ljude u potrebi bez prijevoza. Jutarnju smjenu odradila je Kristina Jozinović, koja je u izjavi za Indeks rekla da podržava odluku gradonačelnika da štrajk ne plati.
8: Zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao.
7: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović tvrdi da je štrajk potreban, a dodaje poziv na pregovore i dalje nisu dobili.
6: Mi cijelo vrijeme i u Holdingu i u Zetu pokušavamo naći kompromis, međutim na drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.
7: Kada je u pitanju Holding, sindikalist Mumin Hođić najavio je:
9: mi smo u dogovoru sa voditeljem područja dogovorili da se organizira nužni dio odvoza smeća, to je 20 kamiona koji će voziti bolnice, staračke domove, vrtiće, škole i sve ona mjesta gdje bi moglo doći do veće količine smeća.
7: Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako svi radnici koji žele raditi u tome ne smiju biti spriječeni, kao ni oni koji žele štrajkati, no budući da arbitraža o nužnim poslovima nije dovršena, ustvrdio je da štrajkaše neće platiti dokle štrajkaju. Smatram krajnje neodgovornim da štrajk niste odgodili dok ne završi arbitraža, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Tražim dijaloga, ne proširenje i povećanje zahtjeva, apeliram na razum i odgovornost, ne pristajem na ultimatume, poručio je Tomašević. Štrajk utječe na škole, pa je ministar Radovan Fuchs kazao:
10: ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobije ispričan sat zato što nije mogao doći na vrijeme.
7: A što građani misle o prosvjedu, ispričali su za Media Servis.
11: Ne podržavam jer ovo je kolaps, mislim da su oni jako bitni čimbenici, a mislim da nemaju loše plaće.
12: Ne podržavam štrajk i ne mogu vjerovati da su napravili apsolutni prekid rada javnog prijevoza.
13: Od uvijek se zna u Holdingu da imaju jako dobre plaće.
14: Nije baš da je bajno inače, a ovo će biti još gore.
15: Mislim se samo da je svako dizanje glasa javno dobrodošlo ako nekakav regulator.
16: Ne podržavam, zato što smatram da ima puno više ljudi koji su obezvrijeđeni, koji imaju male plaće. Mislim da oni nemaju male plaće. Trajkaju i bore se, nek se bore. Jedan dan ćemo svi preživjeti. Opustit će, naći će se negdje na pola puta. Svak se bori za svoj kruh, evo.
7: O štrajku se priopćenjem oglasio i HDZ, iz kojega su prozvali oporbu zbog optužbi da stoje iza štrajka, što su rezolutno odbacili.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuškog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije.
17: We are fully prepared.
18: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere.
4: A američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News predvidio je skori kraj rata u Iranu.
18: Mislim da ćemo vrlo brzo pobijediti u ratu, a tada će cijene nafte pasti na one koje su bile prije rata. I Iran neće imati nuklearno oružje, a to je ključ svega.
4: U Briselu su se okupili europski ministri obrane. Jedna od glavnih tema susreta je Ukrajina i ispunjavanje dogovora prema kojem će se iz EU fondova Kijevu osigurati 7,5 milijardi eura vojne pomoći. Visoka predstavnica EU-a Kaja Kallas najavila je da će se prvo sastati upravni odbor Europske obrambene agencije na kojem će se razgovarati o obrambenoj spremnosti Unije. Iako su se ulaganja u obranu povećala, postoje veliki nedostaci u obrambenim sposobnostima, ističe šefica EU diplomacije. Što se tiče potpore Ukrajini, istaknula je da su Rusi ponovno napali civilne mete, te stoga Ukrajini hitno treba protuzračna obrana. Ponovno apeliramo da oni koji imaju te zalihe da daju to oružje Ukrajini. Ponovno upućujemo ovaj apel onima koji ih imaju na zalihama. Kako ih mogu dati Ukrajini kako bi rakete Patriot koje se kasnije proizvode popunile njihove zalihe?
5: Media servis. Vijesti.
4: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U govoru ispred zgrade predsjedništva osvrnuo se na svoj mandat. Među uspjesima je spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo je obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu. Tragedije u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sada parlamentarni izbori 25. listopada na kojima je kandidat SNS-a za premijera. A suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
19: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
4: Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
5: Sport.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 te na najbolji mogući način otvorila novu sezonu Lige nacija. Strijelci za Vatrene bili su Luka Modrić i Marko Pašalić. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
20: jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno. Jako najbitno i za Ligu nacija, svako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj Euro. Jako je važno i da sad očekujemo sljedeće 3 utakmice u super raspoloženju.
18: Idući ispit Vatreni imaju već sutra kada gostuju kod Španjolske u Sevilji, koja je na otvaranju natjecanja u Londonu s 3-2 bila bolja od Engleske. Kapetan Luka Modrić:
21: vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno, i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da će biti na pravom nivou.
18: Dvoboj se igra sutra u 20:45, a sudit će ga Nizozemac Serdar Guzubujuk. Nogometnim vijestima dodajemo da se nakon priopćenja Bad Blue Boysa, koji su iskazali svoje nezadovoljstvo odabirom idejnog rješenja stadiona Maksimir, oglasio Zvonimir Boban. Predsjednik Dinama poručuje da i dalje stoji iza odluke žirija, ali priznao je da velika većina navijača ne smatra odabrano rješenje dobrim za klub. Naveo je da klub mora učiniti sve kako bi se čule i respektirale ideje navijača, te izrazio uvjerenje da će grad Zagreb, vlada Republike Hrvatske i ocjenjivački žiri pronaći način da se one pokušaju ostvariti. Hrvatski gimnastičar Mateo Žugec okrunio je iznimnu međunarodnu sezonu ukupnom pobjedom u ovogodišnjem svjetskom challenge kupu na konju s hvataljkama. Serija je završila natjecanjem u Accor Areni u Parizu, gdje je Žugec u finalu zauzeo 7. mjesto s ocjenom 12.933. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 26, Rijeka 24, Makarska i Šibenik 23, Osijek, Split i Zadar 22, Slavonski Brod i Zagreb 20, Bjelovar 19, Krapina, Sisak i Varaždin 18, Karlovac 17, u Gospiću je 13. Sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita, na udare i jaka. A poslije podne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.
1: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
22: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
23: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
24: 12 sati i 10 minuta bile su to podnevne vijesti medija servisa. U gradu Žakovu mjerimo 23 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1025 hektopaskala, vlažnost zraka 49%. Ono što slijedi u nastavku je hit dana.
25: Hit dana, Radio Đakova.
26: Pozdrav svima, ja sam Monika Jukić, a u nastavku možete poslušati singl Moje zlato. Pozdravljam sve slušatelje Radija Đakovo.

0: Vremenske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Sretan put želi vam Radio Đakovo. Sretan put želi vam Radio Đakovo. A što se tiče prometnog izvješća, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.
4: Prometno izvješće.

0: putujem bez putovanja.
1: U današnjem izdanju emisije Putujem bez putovanja vodimo vas u jedan od onih gradova koji možda na prvi pogled djeluje skromno, a onda vas osvoje svakim novim korakom. Putujemo u Njemačku, Gornju Franačku, Bamberg, grad na 7 brežuljaka poznat kao Franački Rim. Srednjovjekovne ulice, šarene kuće, mostavi, mala Venecija, raskošne palače i pivo. I to ne bilo kakvo, nego čuveno dimljeno pivo. Bamberg je grad koji ne treba upoznavati na brzinu, zato danas korak po korak i naravno gutljaj po gutljaj. Bamberg, njemački Rim, smješten u Gornjoj Franačkoj na rijeci Rengtic. Bamberg je grad srednjovjekovnih ulica, šarenih kuća, baroknih palača, mostova i starih pivovara. Jedan je od onih gradova koje biste možda na prvo podcijenili i odvojili im premalo vremena, a onda bi vam zbog toga moglo biti žao. Bamberg se prostire na 7 brežuljaka, pa ga često nazivaju Franačkim Rimom. Njegova povijesna jezgra od 1993. godine nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine. Grad ima oko 80.000 stanovnika, a veliki broj njih čine studenti. Upravo oni daju Bambergu posebnu živost. Atmosferu grada najbolje je doživjeti šetnjom kroz staru jezgru, uskim ulicama preko mostova i uz rijeku. Za povijest Bamberga je posebno važna 1007. godina. Tada je njemački kralj Henrik II. Ovdje osnovao biskupiju i želio Bamberg pretvoriti u svojevrsni drugi Rim. Grad je tijekom stoljeća postao važno crkveno, političko i kulturno središte, a u 18. stoljeću bio je jedno od središta prosvjetiteljstva u Južnoj Njemačkoj. Jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola svakako je stara gradska vijećnica i neobična je već zbog svojeg položaja. Nalazi se na umjetnom otoku usred rijeke, zapravo na sredini mosta. Njezine raskošne freske posebno su dojmljive kada ih promatrate s okolnih mostova. Na Dombergu, brežuljku iznad grada, nalazi se Bamberška katedrala, jedan od najvažnijih gradskih spomenika. A kada se spustite prema rijeci, čeka vas mala Venecija, niz nekadašnjih ribarskih kuća sa šarenim pročeljima, malim vrtovima i pogledom prema vodi. To je jedno od najromantičnijih i

0: fotogeničnijih mjesta u gradu, no Bamberg se ne upoznaje samo očima. Grad je posebno poznat po svojoj pivskoj tradiciji. Njegov najpoznatiji specijalitet je dimljeno pivo. Svoj karakterističan okus dobiva zahvaljujući sladu koji se suši uz dim drva. Danas je takav način proizvodnje prilično rijedak, ali u Bambergu se tradicija održala. U gradu i danas djeluje nekoliko tradicionalnih pivovara i pivnica u kojima možete kušati lokalna piva, a uz pivo naravno ide i franačka kuhinja. Vrijedi probati pečenu svinjsku lopaticu s knedlama i umakom, franačke kobasice, ali i luk punjen mesom. Najbolje mjesto za takav gastronomski doživljaj su tradicionalne gostionice gdje se hrana, pivo i atmosfera savršeno nadopunjuju. Bamberg je grad koji nije potrebno obilaziti u trku. Za njegove glavne znamenitosti dovoljan je jedan puni dan, ali dva dana omogućit će vam puno opušteniji doživljaj. Dan možete započeti na Dombergu, obići katedralu i povijesne palače, zatim se spustiti prema staroj gradskoj jezgri, fotografirati staru vijećnicu i prošetati uz malu Veneciju. Prije podne ostavite za kavu ili pivo, a večer za tradicionalnu franačku večeru. I ako ste u Bambergu, još jedno pivo, jer ovaj grad najbolje upoznati polako, korak po korak i gutljaj po gutljaj. Bamberg možda nije među prvim gradovima koji će vam pasti na pamet kada planirate putovanje Njemačkom, ali upravo u tome i jest njegova čar. Mali trgovi, stare kuće, mostovi, rijeka, povijest, studenti, dobra hrana i pivo koje ima okus kakav nećete pronaći baš svugdje. Zato ako vas put nanese u gornju Franačku, nemojte Bamberg samo obići. Prošećite njime, zastanite, pogledajte oko sebe i kušajte ga, jer Bamberg se, čini se, zaista najbolje upoznaje korak po korak i gutljaj po gutljaj. Ovo je bilo još jedno putovanje bez putovanja. Do nekog novog odredišta putujemo ponovno uskoro.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu. Sve

0: Granice rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Hrvatski sabor donio izmjene i dopune zakona o obrtu, temeljenog propisa koji uređuje uvjete za obavljanje obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje za obrtnička zanimanja te organizaciju i djelovanje komorskog sustava. Izmjene donose niz konkretnih novosti za obrtnike od nastavka rada nakon ostvarivanja prava na mirovinu i nastavka poslovanja nakon smrti obrtnika do zakonskog uređenja obiteljskog obrta, pojednostavljenja pojedinih obveza u poslovanju i smanjenja komorskog doprinosa. Brojne izmjene koje je HOK predlagao tijekom rada na zakonu danas su dio zakonskih rješenja, a proizlaze iz potreba obrtnika i problema s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju, ističe se u priopćenju Hrvatske obrtničke komore. U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u petak je održan simpozij pod nazivom Tradicijska kultura u kulturno-umjetničkom amaterizmu Osječko-baranjske županije, na kojem se govorilo o ulozi tradicijske kulture u suvremenom životu te o tome kako odgovoriti na izazove s kojima se kulturno-umjetnička društva danas susreću. Sudionike skupa pozdravili su Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i zamjenik županice Goran Ivanović. Tradicijska kultura, kulturno-umjetnička društva, narodne nošnje, folklor, ples, pjesme i običaj, sve su to važni dijelovi naše baštine na koje smo ponosni. To se posebno vidi na brojnim manifestacijama koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije. Gotovo svako naše mjesto, svaka veća sredina, bilo ruralna ili urbana, ima svoju manifestaciju i svoje kulturno-umjetničko društvo. Ljudi vole pjesmu i ples, njeguju tradiciju i prenose na nove generacije. Zato svakako podržavamo ovakve inicijative i održavanje simpozija koji će, vjerujem, na kvalitetan način pomoći svima koji djeluju u različitim kulturno-umjetničkim društvima da sagledaju kako je još više privući mlade te kako na njih prenijeti izvornu, temeljnu i autentičnu tradiciju folklora, pjesme i plesa, istaknula je županica Tramišak. Na simpoziju su održana tematska izlaganja i prezentacije, a drugi dio simpozija u kojem će se održati tematske radionice uslijedit će potkraj ove godine. 10. jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti počinje danas i traje do 30. rujna u Kulturnom centru Osijek. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. 3 dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija i predavače iz Hrvatske i inozemstva. Tema konferencije je kibernetička sigurnost kao stup obrane. Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH Policijske postaje Đakovo sutra će obilježiti Dan policije i svoga zaštitnika Svetog Mihovila. U 16.30 je okupljanje u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Svečana sjednica udruge je u 18 sati u restoranu Verona. Za vrijeme vikenda zatečena su 4 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi. Jedan vozač kojem je testiranjem utvrđena prisutnost droga, isti je odbio vađenje krvi i urina poradi analize. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 26. rujna u 22.15 sati u Drenju, gdje je u nadzoru prometa zatečen 33-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je izmjereno 1,67 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj bit će izdan prekršajni nalog na iznos novčana kazne od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Također u subotu 23.35 u Josipovcu Punitovačkom zatečen je 25-godišnji vozač kojemu je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu, a isti se odbio podvrgnuti vađenju krvi i urina. Vozaču će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Centar 112 evidentirao je više vatrogasnih intervencija na području županije, među kojima je i tehnička intervencija vatrogasaca Đakova koji su pozvani radi zbrinjavanja zmije ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu.
2: Jučer, nekoliko minuta prije 12.30, došla je dojava o potrebi za vatrogasnom intervencijom u Đakovu, u ulici Hedvige Becker. Naime, zbog zmije pred vratima ljudi su se bojali izaći van iz kuće. Naši vatrogasci odmah po dojavi su intervenirali. Uz pomoć posebnih hvataljki i opreme za prijenos zmija uklonili zmiju te ju pustili u njeno prirodno stanište. Pa ono što je najvažnije da zapamtimo da su gotovo sve zmije u Hrvatskoj zaštićene vrste i da ih nijukom slučaju ne smijemo ubijati. Ako ih se bojimo, najbolje da pozovemo vatrogasce ili neku određenu službu drugu koja bi uklonila zmiju te ju na siguran način vratila u njeno prirodno stanište. Takvih intervencija smo ove godine imali gotovo 20-ak, ponajviše ono početkom ljeta, ali evo, svjedoci smo sami da smo jučer imali takvu jednu intervenciju, ovo već početak jeseni, tako da pretpostavljam da je zmija tražila nekakav prostor u kojem bi prezimila, pa se ta samim time našla i u naselju.
1: U svim dosadašnjim slučajevima radilo se o bjelouški.
2: Pa evo, sve zmije koje smo mi do sad uklanjali na području grada Đakova bile su bjelouške, tako i ovaj jučer. Mislim da tu nema straha. Za bjelouške čak kažu da ih je dobro imati, da štite dvorište od različitih glodavaca i nametnika, ali u svakom slučaju nisu otrovne i ne bi trebalo biti straha za čovjeka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Vjetar slab, sredinom dana i poslije podne prolazno do umjereni istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Pogrebne obavijesti. Pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Kata Jakovović u 93. godini, sahrana je od 13 sati na gradskom groblju Đakova. Preminuo je Davorin Klobučar u 80. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Obiteljima preminulih iskrena sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
1: No, Optika Đakovo.
0: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
1: Primamo i recepte HZZO-a.
0: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
1: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
0: Nova Optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
1: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
0: Ili nazovite 099-543-9000.
1: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet.
2: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Koji biste motiv ili simbol grada stavili na kovanicu u Đakovu?
3: Pa evo što mi pada na pamet, koliko znam Đakovo, ja bih rađe katedralu stavio ako se može minijaturno staviti na tu kovanicu, jel? Hvala. Drugo ne znam šta bi vam mogao reći. Pa ne znam po čemu je poznat, eto, Tergela ima isto, a ne znam šta bi vam mogao drugo reći.
2: Jeste li čuli za tu inicijativu već?
3: Objavljeno
2: da bi upravo katedrala ili lipicanac da bi mogli biti simbolina?
3: Nisam čuo.
4: O, ja bi lipicanca stavila, to mi je nešto predivno. Ne znam, nisam pogodila, nego evo, to je moje mišljenje. Šta još? Pa ništa mi drugo ne pada na pamet tako. Katedrala, to je već ono standardno nekako, iako je lijepo, ali za mene lipicanac.
2: Jeste li čuli za jednu takvu ideju? Već jedan naš sugrađanin je izradio idejno rješenje o tome, upravo katedrala i lipicanac.
4: Ha? Ozbiljno, ne, evo, prvi put da me neko je pita za to. Ne znam, ko je to izradio, ako smijem znati.
5: Zašto je, kako i kada izradio idejno rješenje kovanice s motivima Đakova, što mu znači umjetna inteligencija, koliko mu je pomagala u pisanju prve knjige, po čemu je ta knjiga jedinstvena, o čemu i zašto piše, čime se zapravo bavi, tko je i zašto piše pod pseudonimom. Kratko, jasno i izravno u današnjem izdanju emisije Izravno odgovara Miron Belan, Đakovčanin sa zagrebačkom adresom. Dobar vam dan, Mirone, dobrodošli u emisiju Izravno Radio Đakova.
6: Dobar dan, hvala vama na pozivu, posebno mi je drago javiti se Radio Đakovu i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
5: Đakovčanin sa zagrebačkom adresom, otkad? I koliko se, jel se uopće još smatrate Đakovčaninom?
6: Pa naravno da se smatram, uvijek ću se smatrati Đakovčaninom, mada sam u Zagrebu od 2008. godine.
5: Jel vam nedostaje Đakovo?
6: Pa ponekad da, ponekad mi nedostaje taj mir koji Đakovo ima.
5: A zašto ste pobjegli iz Đakova?
6: Pa nisam pobjegao, nego su okolnosti takve bile radi posla.
5: Koliko se često, Mirone, u Đakovu?
6: Pa zavisi, 2-3 puta godišnje.
5: Jel dovoljno, jel to željeli bi se više ili je to onako optimum, dovoljna porcija Đakova?
6: Pa ponekad je dovoljno, ponekad i nije, ponekad fali malo više vremena, ali kad dolazim onda ostajem barem oko tjedan dana, pa onda eto.
5: Što vam iskreno najviše nedostaje iz Đakova?
6: Pa poneki ljudi, obitelj.
5: Atmosfera, simboli grada.
6: Pa naravno i to. Najviše me rastužuje kad ne mogu biti prisutan na đakovačkim vezovima. Mhm.
5: Mirone, zapravo ovo zadnje pitanje je bilo u uvodu ovo što smo čuli u anketi. Vaša
6: Dobro.
5: Ideja da na kovanicu buduću, potencijalnu, tko zna hoće li se to hoće li realizirati, kada stavite simbole, prepoznatljive simbole

0: Đakova. Kad, kako i zašto ste se počeli time baviti? Približite našim slušateljima. Naime, ta informacija i ono što ste nam poslali prije desetak dana, ako se ne varam, izazvala je podosta pozornosti na našoj web stranici i većina naših slušatelja koji su komentirala, podržala je zapravo tu inicijativu.
1: Da, i zahvalna sam na tome. Ta inicijativa, to jest ne bi baš na nazvu službenom inicijativom, to je više bio moj vizualni koncept koji sam htio predstaviti, da vidim i radi sebe i da vidim reakciju drugih ljudi kako bi izgledala Đakovačka kovanica od 2 eura. A ideja je da ponajviše da došla ja sam skupljam te kovanice i bilo bi mi stvarno drago da jednog dana i Đakovo da dobije isto tako na nešto koji je drugi gradovi.
0: Je li bio problem realizirati ovo idejno rješenje? Koliko ste se time bavili? Evo, malo približite našim slušateljima kako ste došli do konačnog idejnog rješenja koje ste i objavili zapravo na društvenim mrežama, je li tako?
1: Tako je, tako je. Pa prvo je bilo zamisao koji bi simbol najviše pristajao na kovanici. Naravno, pošto je naša katedrala najpoznatija, nju sam prvo odabrao, a onda pošto iznimno volim konje i ergela mi je jako draga još od malena, kao dijete sam isto posjećivao Ivandvor i ergelu, neko vrijeme sam i boravio na jahanju na ergeli. Ta dva simbola su mi bila najupečatljiva za tu kovanicu.
0: Inače se bavite takvim rabotama, da tako kažem, ili je to samo bilo prigodničarske, evo kad je riječ o simbolima našeg grada?
1: Pa, inače, kroz svoj projekt koji trenutno radim, bavim se dosta društvenim temama i ljudima, pa je i tako i ovaj koncept došao iz toga. Da vidim reakciju drugih ljudi na tu kovanicu.
0: I što kažete na reakcije? Ne samo Đakovčana, mislim da je izazvala pozornost i u drugim sredinama, ako se ne varam.
1: Je. Jako puno je bilo reakcija iz drugih gradova gdje se oni sami napravili vizual svoje kovanice. Posebno mi se svidjela jedna iz Osijeka. Tako da je bilo jako puno tih stvari. Bila je jedna iz Krapine, isto izuzetan primjer.
0: Mislite li da to naš grad zaslužuje?
1: Naravno. Ne samo naš grad, nego i ostali gradovi, ali vjerujem da će kroz godine biti prilike da se dosta gradova pokrije sa tim.
0: Imate li na tom planu još nekakvih ideja, planova kada je riječ o dizajniranju evo takvih projekata?
1: Pa sad trenutno ne, što se tiče toga, jer ja ne mogu odlučivati o tome, tu je naš HNB koji donosi konačne odluke, pa ćemo vidjeti kroz vrijeme šta oni budu odlučili o tome.
0: Niste u tom smislu nikakve formalne korake poduzimali da biste recimo samo inicijativno predložili upravo Hrvatskoj narodnoj banci?
1: Nisam. Jel to je ipak njihov posao i ne želim se miješati u to. Ovo je samo bilo onako kako bi izgledala naša kovanica da grad Đakovo je ima.
0: U uvodnom dijelu emisije toliko, kratka stanka i vraćamo se, poštovani slušatelji, našem sugovorniku, a to je naš Đakovčanin sa zagrebačkom adresom, Miron Belan.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Treba li se bojati umjetne inteligencije?
5: Pa svemu sudeći izgleda da treba. Ja imam dva unuka koji su završili fakultete i oni se pribojavaju toga. A oni rade, jedan je završio informatiku i kriminalistiku, a ovaj drugi završio informatiku i računovodstva. I sad se on boji, kaže, sad već ima studenata, ne mogu naći posao te njihove struke. Da, znači već otpada je polako i sad se pribojava da neće doći do toga da neće biti masovni otkaz i ovima drugima, jer će umjetna inteligencija pojesti ljude. Čujem koliko malo po novinama pratim da čuda pravi ta umjetna inteligencija, ali ne mogu nešto posebno reći. Vidim da već usaglašava je, eto, taj Trump i ovaj sad Kinez što je bio kod njega isto, da smanje to, da ne idu tako široko, da ne pojedu, navodno da postoji masovnost pogibelj ljudi od te umjetne inteligencije. Na koji to način, kako to se reflektira na ljude, ne mogu točno reći. Mislim, to je meni malo nepojmljivo. Nisam toliko obrazovan da mogu toliko o tome pričati. Ja, da. Ni mobitelom se ne služim. Služio sam sa telefonom dok sam radio i to mi je dosadilo i odrekao sam se svega. Nisam htio ni taj mobitel uzeti u ruke da samo imam obaveze neke. Međutim, eto, utrapili su mi djeca da imam, da se mogu javiti kući i tako malo.
4: Treba li se bojati umjetne inteligencije?
6: Joj, ja se jako bojim. Mislim da je to velika prijetnja čovječanstvu. Velika. Pa mislim da se ne bi to otelo kontroli, zar nije i bilo nešto što sam nedavno pročitala, da su, a dobro, nema veze, ali uglavnom moje mišljenje je da je to velika prijetnja. Jako.
4: Služite li se umjetnom inteligencijom?
6: Ne, ne. Čak i na mobitelu nikad ne uključujem o umjetnu inteligenciju. Normalno ovo sve
4: za
6: koristim.
4: Za strah, ja. Želite?
6: Ne želim to.
4: Makar se kažu može i u pozitivne svrhe.
6: Pa kad bi se to moglo kontrolirati, recimo, kao u zdravstvu, na primjer, ne znam, u industriji, ok. Ali ja se bojim da to ne bi otišlo predaleko. Već je otišlo.
0: Evo, ova anketa uvod je u drugi dio emisije s našim sugovornikom Mironom Belanom, Đakovčaninom sa zagrebačkom adresom. A boji li se on umjetne inteligencije i kako on koristi umjetnu inteligenciju, to je središnje pitanje u drugom dijelu emisije, a dakako otvorit ćemo još neka pitanja. Mirone, želite li prokomentirati ovu anketu samo?
1: Da, naravno, poslušao sam je pozorno i vidio sam da dosta ljudi ima jako veliki strah što se tiče umjetne inteligencije, ali mislim da nema još potrebe za tim, jer umjetna inteligencija ne može zamijeniti čovjeka u bilo kojem smislu još uvijek. Ljudi se ne moraju bojati što se tiče poslova, jer to je samo alat koji je danas dostupan svima nama. S tim da je taj alat prisutan u puno većem broju i ljudi ga koriste na nesvjesno.
0: A za nastavak, koliko vam je umjetna inteligencija pomagala u kreiranju one ideje o kovanici sa đakovačkim motivima i posebno ono što nas zanima, to je zapravo i povod za naš razgovor, za ono o čemu ćemo razgovarati, a to je vaša knjiga Ovo sam ja. Uvodno samo, dakle, koliko ste koristili umjetnu inteligenciju?
1: Uvodnu inteligenciju sam koristio u tome za kovanicu. Dao sam joj ideju šta bi ja htio staviti na vizual đakovačke kovanice. Opisao sam joj šta želim. Dao sam joj slike i ona je kreirala tu kovanicu onako kako sam ja želio da je ona izgleda.
0: I jeste li vi sad na kraju, jeste li vi na kraju autor tog idejnog rješenja ili umjetna inteligencija?
1: Ja sam autor, ali je ona samo moje što sam ja zamislio vizualizirala. Da dobijemo vizual.
0: A činjenica da ste napisali knjigu, odnosno i predstavljate kao prva knjiga u Hrvatskoj i među prvima u svijetu s umjetnom inteligencijom službeno potpisanom kao urednikom. Je li to baš tako?
1: Tako je. Prema svim dosadašnjim istraživanjima ni jedan impresum ne sadrži navedeno umjetnu inteligenciju kao urednika jedne knjige. Naravno, nisam mogao pregledati sve impresume koji postoje, ali prema svim informacijama koje trenutno imam, mi smo prvi u tom.
0: Mirone, otkud ta ideja?
1: Ta ideja je došla spontano. S obzirom da sam pisao taj rukopis i sve to, došla je onako nenadano. Šta bi se dogodilo da iz tih razgovora koje sam vodio sa umjetnom inteligencijom jedan dio predočim čitatelju.
0: Uh-huh. I počeli ste... Da, recite, pojasnite malo.
1: I tako je nastao AI urednik.
0: Uh-huh. Vratimo se sadržaju knjige. O čemu je to knjiga?
1: Pa knjiga je u biti osobno iskustvo plus mali korektni alati. Pisana je na prijateljski način kroz moje osobne priče koje sam ja proživio i djeluje onako da se svaka osoba barem u nekoj priči može pronaći i da može reći nije jedini u tome, da i drugi prolaze to, a ovi mali alati mu mogu na neki način pomoći koje sam ja koristio da prevlada taj neki izazov koji ga je snašao.
0: U podnaslovu knjige koja se zove Ovo sam ja stoji kako srušiti strahove, prihvatiti sebe i zakoračiti u slobodu. To je inače ovako vrlo zahtjevno, delikatno, osjetljivo područje. Još ako tome dodate, kako se u tome uklopila umjetna inteligencija za koju se zna da je hladna, da je to zapravo bezosjećajni skup određenih programa, parametara koji zapravo iznosi nekakve zaključke na temelju materijala koji se unese u taj program, u sve ono što umjetna inteligencija danas predstavlja i kako se definira?
1: Pa umjetna inteligencija u tom pogledu je radila strukturu. Cijeli tekst je moj. Nije bilo problema. On je predlagao možda na neke druge stvari, ali ja sam išao po svome. Znači, tako da bez obzira na hladnoću koju možda ima, bitna je osoba koja stoji iza toga.
0: Ali kako je recimo bilo moguće pomiriti nekakva osobna, frustrirajuća iskustva, intimna iskustva, obiteljske probleme o kojima pišete i umjetnu inteligenciju? Kako se umjetna inteligencija u tom kontekstu snalazila?
1: Odnosno
0: vaš urednik.
1: Pa jako dobro. Ona vam to sve na neki način onako pojednostavni. Da nije... ja sam pisao jako sirovo. Znači, pisao sam doslovno ono što sam proživio. Ali pošto... umjetna inteligencija ima neka ograničenja koja ono bolje zna od mene što smije ići van, što ne, pa je tu na neki način on uredio neke stvari da ne bi još više rekao nego što smije.
0: Je li bilo takvih situacija da je bilo nesporazuma ili da niste dobili ono što ste očekivali? Kako to zapravo uopće funkcionira?
1: Pa bilo je jako puno pokušaja, bilo je puno popravljanja, bilo je vraćanja, čak i svađe, gubitka, na primjer, nekih dijelova, pa sam morao ponovo pisati tak da je bilo dosta tu stvari i jako puno posla se događa iza toga.
0: Mirone, jeste li znali u što se zapravo uvaljujete kad ste počeli pisati sa umjetnom inteligencijom kao urednikom?
1: Nisam. To je za mene bio ono, više bih rekao kao neki eksperiment koji sam pokušao i tako je to se počelo kroz tih godinu dana koliko smo to sve radili, skupilo se materijala, na kraju sam to složio u cijeli rukopis i tako je došao na svijet. Ovo sam...
0: Taman je godinu dana kako je knjiga izišla iz tiska, je li tako?
1: Tako,
0: u listopadu. Kakve su bile prve reakcije?
1: Većina mi je bila da dosta znači želja šta je to, da li je autor umjetna inteligencija ili je autor doista čovjek, da li je ono to sam AI napisao. Bilo je jako puno i kritika, prvenstveno što smo i čuli u anketama, znači da se ljudi boje da će izgubiti se poslovi, ali to ne mora značiti da je tako.
0: Je li možda pretenciozno zaključiti da vas je ovo iskustvo obogatilo?
1: Naravno da je. Naučio sam jako puno toga, stekao nova poznanstva i prijateljstva sa raznim drugim autorima. Napravio sam ono što sam želio na neki način još odavno, ali nisam imao hrabrosti. Ispričao sam svoju priču. Nadam se da će ta priča čitatelju pomoć na neki način da ne napravi neku pogrešku koju sam ja napravio i tako.
0: Nakon kratke stanke vraćamo se toj priči, životnoj priči, tko je zapravo Miron Belan u završnom dijelu emisije. Ostanite s nama, poštovani slušatelji.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Mirone, tko ste zapravo vi? Ili, ajmo ovako, kakav ste život odnijeli u Zagreb iz Đakova?
1: Pa ovako, tu bi rekao, Miron je moj autorski lik kojeg sam stvorio. Tada bilo lakše napisao svoje osobno iskustvo. Život u Đakovu mi je bio lijep, nesavršen.
0: Ali pišete i o nekim tragičnim događajima, o djetinstvu teškom, o situacijama nekim koje ovako ostavljaju gorak okus.
1: Pa ima da tih nekih stvari kroz koje sam prošao, pa iz tog razloga sam to i napisao da ljudi drugi vide da nisu oni jedini koji mogu proći kroz takvo iskustvo. Ima i još gorih iskustava, tako da ovo je čak moje, bi mogao reći, dosta dobro.
0: Je li to razlog zašto pišete pod pseudonimom?
1: Pa jedan od razloga je to da mogu malo biti slobodniji u tome svemu.
0: Je li baš to želja ili možda ne želite otkriti tko ste i što ste? Ja sam čak očekivao da ćete ovdje u emisiji otkriti tko je zapravo Miron Belan.
1: Ma, mislim da je bolje ovako, da još uvijek ostane to sve, jer... Kažem, u knjizi ovo sam ja, Miron Belan je i autor i lik i želim da se kroz njega ljudi pronađu manje kroz mene. Jer bitna je priča, a ne ja u cijelom tome svemu.
0: Ovo je, kako ste rekli, nekakav vodič kako srušiti strahove, prihvatiti sebe i zakoračiti u slobodu. Jeste li vi slobodan čovjek nakon što ste objavili ovu knjigu?
1: Pa jesam na neki način, kažem, nije ovo baš knjiga koja će popraviti nekoga, ali će mu dati neke smjernice koje mu mogu pomoći.
0: Koje su to glavne smjernice? Kako biste rezimirali sad to? Kako biste zaintrigirali ljude da evo uzmu prelistaju knjigu? Prolistaju. Koja je vaša glavna poruka slušateljima, Đakovčanima, svima onima koji će evo dobiti potrebu da pokušaju doznati tko je zapravo Miron Belan?
1: Pa ovak, rekao bi, Miron Belan je osoba, u biti Miron Belan smo svi mi, jer svi imamo neke svoje životne priče i svako se može poistovjetiti sa tim. Rekao bi da ne moramo imati sve odgovore prije nego što krenemo u bilo šta da radimo i da ostvarimo svoje neke želje. Ja ih isto sigurno nisam imao u početku kad sam počeo pisati. Puno toga nije išlo po planu i neke stvari su propale, neke su me odvele u nekim neočekivanim putem, ali nastala je knjiga za koju vjerujem da onaj ko pročita da će mu pomoći na neki način.
0: Kad ste dobili tu potrebu ili prepoznali to u sebi da pišete?
1: Pa još dok sam bio dijete sam bila je jedna knjiga sad, to je bila poezija na kojoj je pisalo ime i prezime moga dida. Ali nije on bio autor, nego njegov prijatelj koji je imao isto ime i prezime kao i on. I to me je potaklo da jednog dana nešto napravim i ja. Ali pošto nisam znao kako to sve ide i šta je potrebno da bi se nešto tako napravilo, ono, to je ostalo nekako samo želja. I kako sam počeo eksperimentirati sa umjetnom inteligencijom, došao sam na ideju i kad sam provjerio da je moguće, da to nije tako veliki problem, odlučio sam da napravim ovo sam ja.
0: Ovo je svojevrsno putovanje u sebe, ali i izvan sebe, u okruženje, u ljude, u prijatelje, u lavice, one koji su vam nešto predstavljali u životu, nazivate svojevrsnim stupovima koji su vas usmjerili, koji su prepoznali u vama ono što mnogi drugi nisu. Pa u tom smislu, koja bi bila evo završna poruka, što je ono što vas drži i vodi kroz život?
1: Pa ja bih rekao ovako, da što se tiče na primjer tih ljudi, da se uvijek u životu pronađe osoba koja će biti u nekom trenutku kad je potrebna. Prvenstveno tu se radi o mojoj razrednici koja je napravila čudo za mene i bila potpora kad sam ja malo bio delikvent u nekim stvarima. A za kraj bih rekao, ne moraš imati sve odgovore, ponekad je dovoljno samo krenuti.
0: Važna vam je i vjera.
1: Tako je.
0: Zašto?
1: Od uvijek sam vjernik i to i vjerujem da vjera može pomoći čovjeku ako se doista sam prepusti i razgovara sa Bogom.
0: I za kraj, recite.
1: Svojim riječima, da mu svakodnevno kaže neku svoju potrebu, svoju zahvalu. I uvjerio sam se masu puta da je Bog prisutan.
0: I za kraj, gdje Đakovčani mogu nabaviti knjigu?
1: Trenutno mogu nabaviti knjigu, ostalo je još samo 4 primjerka limitiranog iz danja. Mogu je nabaviti putem mojih društvenih mreža na Miron Belan, Instagram, Facebook. I to je to za sad što se tiče te prve naklade.
0: S tim da najavljujete, evo za kraj, najavljujete i knjigu Ovo smo mi, je li tako?
1: Tako je. Ta knjiga je malo opsežnija i za nju će trajati malo više vremena, jer u toj knjigi će biti jako puno stvari koje se tiču svih nas. Još više, tako da za nju mi je potrebno puno vremena. Taj projekt nije stao.
0: Završavamo. Dakle, nastavit ćete i drugom knjigom. Mirone, na kraju smo današnje emisije. Poštovani slušatelji, bio je to Miron Belan, Đakovčanin sa zagrebačkom adresom, a povod njegova knjiga Ovo sam ja. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Ponedjeljkom u 13.30.
3: Kratko,
2: jasno
3: i izravno.
2: U emisiji Izravno.
3: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: 14. sati. Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Velika većina zaposlenika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga od 3 sata i 30 minuta ujutro je u štrajku. U prometu su dva tramvaja na liniji 11 i 17, jedan autobus na liniji 330. Uspinjače od 6 sati vozi prema redovnom rasporedu, a žičara Sljeme od 10 sati redovito prevozi putnike. Uz to vozi specijalizirani kombi za prijevoz osoba s invaliditetom, kao i školski autobusi, a dogovoren je izlazak 20 kamiona čistoće koja će odvoziti otpad iz bolnica, staračkih domova, vrtića, škole i ostalih institucija. Pitali smo sugrađani podržavaju li štrajk.
8: Ovo nije osnovano, osim toga to je bilo ad hoc od jučer do danas, pa mi je to sve skupa čudno i mislim da je u režiji HDZ-a. Eto, to je moje mišljenje. Štrajkaju i bore se, nek se bore. Jedan dan ćemo svi preživjeti.
9: Malo plaće su svima, šta, ako se bune vjerojatno imaju razloga, ne znam. A možda i nemaju, možda i nam je šta.
10: Koliko god može utječe na sva moguća događanja, podržavam.
11: Bez potrebe štrajka. Ti ljudi nisu tako malo plaćeni za svoj rad.
7: U Donjem Miholjcu traje 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, na kojoj su predstavljena ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj. Uoči početka sjednice dodijeljeno je 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti oko 54 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
12: Sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava, što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno, kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
7: Objavljene su najnovije ATP ljestvice, a Hrvatska sada ima 2 tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić ostao je naš reket broj 1 na 78. mjestu, dok je Dino Prižmić skočio na 95. mjesto. Kod djevojaka Dona Vekić je 40. Petar Marčinko je 81. dok je Antonija Ružić 83. tenisačica svijeta. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Zagreb je na 23, Osijek, Rijeka i Split broje 25 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i danju toplo, ponegdje vrlo toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebitana udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Servis. Najbrža istina.
13: Jesen je tu.
14: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za našu domovinu, zemlja, recimo. To meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
13: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, Šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
15: 14 sati 4,5 minute, čuli smo vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 25 celzijevih.

0: mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
1: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
0: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
1: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
0: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Započelo je drugo kolo Lige nacija, odigrano je čak 8 utakmica u ligama B i D. U skupini A2 Njemačka je ugostila Grčku u Augsburgu, Grčka je pobijedila u svojoj prvoj utakmici, dok je momčad Jurgena Klopa nakon uvodnog remija upisala prvi poraz. U drugom dvoboju iz iste skupine Nizozemska je u Beogradu s 2-1 svladala Srbiju. U grupi A4 Norveška je odmjerila snage s Portugalom, Portugal je bio bolji rezultatom 1-2. U Kopenhagenu sastali su se Danska i Wales, konačni rezultat bio je 2-0. Odigrane su i dvije utakmice Lige B, Austrija je bila bolja od Kosova 3-1, a Irska je bila uvjerljiva protiv Izraela s 3-0. Utakmicama Lige D obje utakmice završile su neriješeno. Litva i Azerbejdžan remizirali su 1-1, a na utakmici Gibraltara i Andore nije bilo golova. Objavljene su najnovije ATP ljestvice, a Hrvatska sada ima 2 tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić ostaje naš reket broj 1, te je napredavao sa 79. na 78. poziciju, a sada mu društvo među 100 najboljih pravi Dino Prižmić, koji je skočio na 95. mjesto. Među 200 najboljih još je nekoliko naših tenisača. Borno Goje je 148. što je 2 mjesta bolje nego prošli tjedan, a veliki skok doživio je Luka Mikrut, koji je napredovao za čak 48 mjesta, te je sada 166. tenisač svijeta. 5 mjesta iza Mikruta je i Matej Dodig. Loš tjedan za hrvatske tenisačice. Sve tri naše predstavnice u najboljih 100 doživjele su pad na novoj WTA ljestvici. Dona Vekić ostala je naš prvi reket, ali izgubila 2 pozicije i sada je 40. tenisačica svijeta. 5 mjesta izgubila je Petra Marčinko, te sada na 81. poziciji, a 2 mjesta iza nje nalazi se Antonija Ružić.
0: Sportske minute.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: cerada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije zajedno s predsjednicima uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a vezano za štrajk djelatnika gradskih tvrtki koje su u štrajku od 3.30 ujutro. Tomašević se zahvalio sugrađanima na, kako je rekao, iznimno odgovornom ponašanju tijekom štrajka te dodao:
2: nažalost, očekujemo i sutra nastavak štrajka, tako da molimo građane za sve ove upute koje smo do sada davali da se njih drže i sutra. Jer ne bi bilo dobro da sad neki građani pomisle, a kako su danas dobro prošli, pa onda eto sutra ipak se vrate, ajmo reći, možda nekim starim navikama, pa bude opet uglavnom jedan vozač po automobilu. Jer ako se to dogodi, onda će sutra biti velika gužva.
0: Dok je sugrađane pohvalio, sindikate je žestoko kritizirao zbog činjenice da su potpuni štrajk krenuli prije nego što je završena arbitraža o nužnim poslovima koji se moraju obavljati tijekom štrajka.
2: Ono što je posebice, ja bih rekao, sramotno, jest da čak nije funkcionirala ni autobusna linija od Park and Ride velikog parkirališta na Borongaju do KBC Rebro, najveće bolnice u Zagrebu i u Hrvatskoj. Znači, ta linija autobusna je uvedena i za pacijente i za liječnike, odnosno osoblje KBC Rebro. Čak ni ta linija kratka, a bitna, ključna, nije funkcionirala i sramotne su izjave sindikata koji su rekli da nisu mogli osigurati niti dva vozača da ta autobusna linija funkcionira. Znači, to je doista neodgovorno, socijalno neosjetljivo i bez presedana.
0: Ruski agresor nastavlja žestoke napade na Ukrajinu. The Kiev Independent izvještava da su dronovi usred dana pogodili središte Kijeva. Ubijena je jedna žena, a tri su osobe ozlijeđene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u objavi na društvenim mrežama poručio da će Rusija definitivno se suočiti s odgovorom za ovaj napad. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Češku s 2-1 na otvaranju nove sezone Lige nacija. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
3: jako bitna pobjeda. Htjeli smo pobijediti, htio sam i ja osobno, jako nam je bitno i za Ligu nacija, tako koja ima važnost i sama po sebi, a i zbog ždrijeba za ovaj Euro. Jako je važna i da sad očekujemo sljedeće tri utakmice u super raspoloženju.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 23, Osijek, Rijeka i Split broje 25 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i danju toplo, ponegdje vrlo toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebitana udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Jesen je tu, a tu je i vaš radio. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
4: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
3: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
4: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
3: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
5: Marketing Radio Đakova 822249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. Od danas do 8. listopada zbog radova u tunelu Mala Kapela na autocesti A1 dionica Ogulin-Brinje vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: vijesti.
1: Papalav 14 iz Francuske ponovno pozvao na dijalog i izgradnju mira.
0: Blic vijesti.
1: Ministarstvo zdravstva u e-savjetovanje upućuje dopunu popisa droga i psihotropnih tvari.
0: Blic vijesti.
1: Đakovački vatrogasci do sad vratili u prirodu 20 zmija zadnju jučer.
0: Blic vijesti.
1: Portugal u odličnoj utakmici svladao Norvešku, Grčka šokirala Njemce.
0: Blic vijesti.
1: ATP, Čelić najbolje rangirani Hrvat, veliki skok Mikruta.
0: Blic vijesti.
1: VTA, hrvatske tenisačice nazadovale na novoj ljestvici na vrhu bez promjena.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Europskoj uniji.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Hrvatska se protivi novom evropskom porezu na duhanske proizvode ističući da bi to dodatno

opteretila pušače u zemlji, dok se razmatraju alternativni izvori prihoda za europski proračun. Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno punio proračun EU-a, poput poreza na ugljik, ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je utorak državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Metelko-Zgombić je sudjelovala na sastanku Vijeća za opće poslove, na kojem je jedna od glavnih tema bila sljedeći sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. godine. U tom kontekstu se razgovaralo o novim vlastitim prihodima europskog proračuna, odnosno porezima na europskoj razini, koji bi mogli osigurati dodatne proračunske prihode bez povećanja izravnih doprinosa država članica. Mi smo rekli da nam porez koji bi obuhvaćao duhanske proizvode ni na koji način ne odgovara, kao ni prijedlog komisije da se dio prihoda ostvarenih prodajem emisijskih jedinica preusmjeri izravno u proračun, rekla je Metelko-Zgombić. Ona ističe da novi europski porezi ne bi trebali više opterećivati slabije razvijene države od onih najrazvijenijih. U Hrvatskoj je prilično veliki udio pušača u stanovništvu za razliku od primjerice visoko razvijene Švedske. Potrošači bi tako kupovali nešto skuplji proizvod i na taj bi način doprinosili europskom proračunu. To nama, ali i nekim drugim državama s velikim udjelom pušača ne bi odgovaralo, jer bi to u konačnici značilo da bi Hrvatska kroz taj porez doprinosila više od nekih država u kojima se manje koriste duhanski proizvodi, rekla je državna tajnica. Metelko-Zgombić kaže da bi Hrvatskoj bilo prihvatljivo dodatno oporezivanje ugljika na granici kroz mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama, prema kojem uvoznici robe u EU koji ima visoki ugljični otisak plaćaju naknade. Cilj je da se cijena te uvozene robe izjednači s onom proizvedenom u EU, u kojoj proizvođači moraju poštovati puno strože norme u pogledu emisija ugljičnog dioksida, što dodatno poskupljuje proizvodnju. Metelko-Zgombić je rekla da je Hrvatska otvorena i za druge izvore vlastitih proračunskih sredstava poput poreza na e-otpad. Međutim, Hrvatska doista u načelu smatra da su nacionalni doprinosi na temelju BDP-a najpošteniji i najkonkretniji za punjenje europskog proračuna. Zemlje članice EU-a tradicionalno su u pregovorima o proračunu podijeljene u dva tabora, na one bogatije koje u zajedničkom blagajnu uplaćuju više nego što iz njega dobiju i one siromašnije koje dobiju više nego što uplate. Te pozicije su vrlo udaljene i teško premostive. Bogatije članice, poglavito Njemačka, koja najviše doprinosi zajedničkom proračunu, traži smanjenje od nekoliko stotina milijardi u odnosu na prijedlog komisije i da se iz tako smanjenog proračuna financiraju novi prioriteti poput obrane, sigurnosti, konkurentnosti i inovacija. To automatski znači manje sredstava za tradicionalne politike, poljoprivredu i koheziju, na koje u dosadašnjim proračunima otpadalo oko 2/3 proračuna. Kao mogući izlazi iz ukopanih pozicija dvaju tabora, mnogi vide u novim izravnim proračunskim prihodima, to jest novim porezima na europskoj razini, kako se ne bi morali povećavati doprinosi država članica, koje također većina njih imaju tešku fiskalnu situaciju.

0: Europski tjedan sporta, inicijativa je Europske komisije za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti pokrenut 2015. godine diljem Europe kao odgovor na sve veću tjelesnu neaktivnost europskih građana. Koordinatorica Europskog tjedna sporta ispred Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević je pričala o ovogodišnjem izdanju koje je počelo 23. rujna, a traje do 30. ovog mjeseca. Jurčević kaže da nude
1: niz aktivnosti i inicijativa što sportske zajednice, što drugih udruga rekreativnih, ali i nas u Ministarstvu turizma i sporta, kako bi osvijestili, pokrenuli građane Hrvatske i nekako ih osvijestili zašto je važno baviti se tjelesnom aktivnošću.
0: Sve manje djece na igralištima, ali i mladih u prirodi.
1: Pa mislimo da je najzapravo teže naći možda motivaciju, zato i kroz ove naše događanja nekako pokušavamo napraviti tu sporu između sportske zajednice, sportskih klubova i građana, da i oni svojim primjerom i demonstracijom svojih aktivnosti mogu privući nekoga da, evo, vidi koliko je to atraktivno, koliko je bitno, i stvarno na svim tim našim događanjima vidimo neki pomak, koliko zapravo i od djece, ali i njihovih roditelja, bake i djedova to zapravo i zanima, i što mogu na licu mjesta vidjeti što zapravo neki klub ili neki sportska udruga može im pružiti i na što zapravo se mogu fokusirati kad počinju razmišljati gdje i kako biti aktivni.
0: Nije ova inicijativa pokrenuta samo za one koje su se nekada bavili sportom pa su prestali, nego i za osobe kojima sport nikada nije bio dio svakodnevice. Iz ministarstva imaju jednostavan cilj.
1: Da pokazujemo zapravo kako se vježbati, biti aktivan može bilo kad, bilo gdje, pa čak i na radnom mjestu. Evo, sutra nam je nekako obilježavamo dan vježbanja na radnom mjestu. Mi ćemo ih obilježiti u Hrvatskoj pošti, gdje će se zaposlenicima i pokazati te neke vježbe koje se mogu napraviti u 15-minutnoj pauzi. Tako da pozivamo i ostale zaposlenike da sutra dignu se na 15 minuta sa svojih ureda i pa naprave makar jedan krug, ali možda je to i par čučnjeva ili nešto. Tako da, evo, obilježimo i to da zapravo je bitno kretati se i biti aktivan.
0: Za kraj, koordinatorica Europskog tjedna sporta istaknula je ovogodišnju inicijativu, ali da ne treba promovirati sport samo u ovom tjednu.
1: Mislimo da je ove godine privukao zaista veliki broj što sportske zajednice, što sportaša, običnih građana koji su se uključili u ovu inicijativu. O ovoj temi trebamo razgovarati cijelu godinu, ne samo kroz ovaj tjedan, ali svakako trebamo napraviti nešto i svi pojedinačno za sebe i osvijestiti se i baviti se sportom.
0: Toliko za današnju emisiju, to sljedeće je vam pozdrav.
2: Mi u Europskoj uniji.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: agenda. Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Provjereno.
0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Pravovremeno.
2: Dnevnik Radio Đakova.
1: Pouzdano.
0: Tjednik Radio Đakova.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Od ponoći na snazi će biti nove cijene goriva, odlučila je vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Nove cijene iznosit će euro 76 centi litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,02 eura litra, euro 86 centi litra za dizelsko gorivo, smanjenje 0,05 eura litra, euro 42 centa litra za plavi dizel, smanjenje je 0,08 eura litra. Euro 52 centa kilogram UMP za spremnike, povećanje 0,11 eura kilogram. 2 eura 10 centi kilogram za UMP za boce, povećanje 0,11 eura kilogram.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Hrvatski sabor donio izmjene i dopune Zakona o obrtu, temeljnog propisa koji uređuje uvjete za obavljanje obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanja za obrtnička zanimanja te organizaciju i djelovanje komorskog sustava. Izmjene donose niz konkretnih novosti za obrtnike od nastavka rada nakon ostvarivanja prava na mirovinu i nastavka poslovanja nakon smrti obrtnika do zakonskog uređenja obiteljskog obrta, pojednostavljenja pojedinih obveza u poslovanju i smanjenje komorskog doprinosa. Brojne izmjene koje je HOK predlagao tijekom rada na zakonu danas su dio zakonskih rješenja, a proizlaze iz potreba obrtnika i problema s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju, ističe se u priopćenju Hrvatske obrtničke komore.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u petak je održan simpozij pod nazivom Tradicijska kultura u kulturno-umjetničkom amaterizmu Osječko-baranjske županije, na kojem se govorilo o ulozi tradicijske kulture u suvremenom životu te o tome kako odgovoriti na izazove s kojima se kulturno-umjetnička društva danas susreću. Sudionike skupa pozdravili su Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i zamjenik županice Goran Ivanović. Tradicijska kultura, kulturno-umjetnička društva, narodne nošnje, folklor, ples, pjesme i običaji, sve su to važni dijelovi naše baštine na koje smo ponosni. To se posebno vidi na brojnim manifestacijama koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije. Gotovo svako naše mjesto, svaka veća sredina, bilo ruralna ili urbana, ima svoju manifestaciju i svoje kulturno-umjetničko društvo. Ljudi vole pjesmu i ples, njeguju tradiciju i prenose na nove generacije. Zato svakako podržavamo ovakve inicijative i održavanje simpozija koji će, vjerujem, na kvalitetan način pomoći svima koji djeluju u različitim kulturno-umjetničkim društvima da sagledaju kako je više privući mlade te kako na njih prenijeti izvornu, temeljnu i autentičnu tradiciju folklora, pjesme i plesa, istaknula je županica Tramišak. Na simpoziju su održana tematska izlaganja i prezentacije, a drugi dio simpozija u kojem će se održati tematske radionice uslijedit će potkraj ove godine.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: 10. jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti počinje danas i traje do 30. rujna u Kulturnom centru Osijek. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanju djecu. 3 dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija i predavače iz Hrvatske i inozemstva. Tema konferencije je kibernetička sigurnost kao stup obrane.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUPA RH Policijske postaje Đakovo sutra će obilježiti Dan policije i svoga zaštitnika Svetog Mihovila. U 16.30 je okupljanje u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Svečana sjednica udruge u 18 sati u restoranu Verona.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Za vrijeme vikenda zatečena su 4 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi i jedan vozač kojem je testiranjem utvrđena prisutnost droga, a isti je odbio vađenje krvi i urina po radi analize. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 26. rujna u 22:15 u Drenju, gdje je u nadzoru prometa zatečen 33-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je izmjereno 1,67 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj bit će izdan prekršajni nalog na iznos novčana kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Također u subotu u 23:35 u Josipovcu Punitovačkom zatečen je 25-godišnji vozač kojemu je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, a isti se odbio podvrgnuti vađenju krvi i urina. Vozaču će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1320 eura, zaštitom mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
0: Dnevnik.
1: Centar 112 evidentirao je više vatrogasnih intervencija na području županije, među kojima je i tehnička intervencija vatrogasaca Đakova koji su pozvani radi zbrinjavanja zmije ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu.
2: Jučer, nekoliko minuta prije 12:30, došla je dojava o potrebi za vatrogasnom intervencijom u Đakovu, u ulici Hedvige Becker. Naime, zbog zmije pred vratima ljudi su se bojali izaći van iz kuće. Naši vatrogasci odmah po dojavi su intervenirali. Uz pomoć posebnih hvataljki i opreme za prijenos zmija uklonili zmiju te ju pustili u njeno prirodno stanište. Pa ono što je najvažnije da zapamtimo da su gotovo sve zmije u Hrvatskoj zaštićene vrste i da ih nijukom slučaju ne smijemo ubijati. Ako ih se bojimo, najbolje da pozovemo vatrogasce ili neku određenu službu drugu koja bi uklonila zmiju te ju na siguran način vratila u njeno prirodno stanište. Takvih intervencija smo ove godine imali gotovo 20-ak, ponajviše ono početkom ljeta, ali evo, svjedoci smo sami da smo jučer imali takvu jednu intervenciju, ovo već početak jeseni, tako da pretpostavljam da je zmija tražila nekakav prostor u kojem bi prezimila, pa se ta samim time našla i u naselju.
1: U svim dosadašnjim slučajevima radilo se o bjelouški.
2: Pa evo, sve zmije koje smo mi do sad uklanjali na području grada Đakova bile su bjelouške, tako i ovaj jučer. Mislim da tu nema straha. Za bjelouške čak kažu da ih je dobro imati, da štite dvorište od različitih glodavaca i nametnika, ali u svakom slučaju nisu otrovne i ne bi trebalo biti straha za čovjeka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano te danju toplo i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba da umjerena bura, podno velebitena udare jaka, poslije podne prolazno okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, a najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dnevnske minute.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

на данашни ден. Na današnji dan 28. rujna 1066. iskrcavanjem normanskih trupa kod Pevensea počela je borba za englesko prijestolje na koje je upravao polagao Vilim I. Osvajač vojvoda od Normandije, Vilim je osvojio vlast nekoliko tjedana poslije kada je u bitki kod Hastingsa pobjedio kralja Harolda II. 1860. u Beču je umro Marijan Šunjić, franjevac biskup, apostolski vikar u Bosni, hrvatski književnik i lingvist te znanstveni, kulturni i politički djelatnik.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
5: Marketing Radio Đakova.
1: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
8: Umjetna inteligencija donosi goleme mogućnosti, ali istodobno otvara i pitanja na koja svijet još nema konačne odgovore. Suosnivač Microsofta Bill Gates upozorio je da bi umjetna inteligencija u najgorem mogućem scenariju mogla biti povezana s katastrofalnim posljedicama, uključujući i milijardu ljudskih života. Gates zato smatra da razvoj ove tehnologije ne može biti prepušten samo tehnološkim kompanijama. U današnjem svijetu inovacija donosimo njegove poruke i otvaramo pitanje koliko umjetna inteligencija treba biti slobodna za razvoj, a koliko strogo nadzirana. Umjetna inteligencija jedna je od najvažnijih tehnoloških promjena današnjice, ali što se događa kada tehnologija postane toliko moćna da njezina zlouporaba može imati posljedice na globalnoj razini? Na to pitanje upozorio je suosnivač Microsofta Bill Gates. Gates je rekao da je umjetna inteligencija dovoljno moćna da bi u najgorem scenariju mogla pokrenuti događaje koji bi rezultirali milijardama ljudskih žrtava. Posebno je upozorio na kombinaciju moćne tehnologije i ljudi koji bi je koristili s lošim namjerama. Prema Gatesu, nikada prije nije postojalo oružje ili alat takve snage koji bi ljudi mogli koristiti u kombinaciji s najnovijim sustavima umjetne inteligencije. Zbog toga smatra da razvoj umjetne inteligencije mora pratiti odgovarajući sustav zaštite i nadzora. Na pitanje jesu li potrebni zakoni kojima bi se regulirala umjetna inteligencija, Gates je odgovorio da se regulacija, da samo regulacija nije dovoljna. Prema njegovom mišljenju u raspravu se moraju uključiti zakonodavci i tijela za provedbu zakona kako bi se odredilo kakve su zaštitne mjere potrebne i tko će nadzirati njihovu provedbu. Rasprava o regulaciji umjetne inteligencije posljednjih je mjeseci ponovno u središtu pozornosti. Velike tehnološke kompanije, među kojima i kompanije koje razvijaju vodeće sustave umjetne inteligencije, suočavaju se s pitanjima sigurnosti, zlouporabe tehnologije i kibernetičkih napada. Istodobno, umjetna inteligencija sve brže ugrađuje se u svakodnevni život, od poslovanja i obrazovanja do medicine, znanosti i komunikacije. Zato se danas više ne raspravlja samo o tome što umjetna inteligencija može napraviti, nego i o tome pod kojim uvjetima bi to trebalo moći napraviti. Tehnologija se razvija iznimnom brzinom, a pitanje sigurnosti i odgovornosti pokušava je pratiti. Upravo će odnos između inovacije, sloboda razvoja i zaštitnih mjera biti jedno od ključnih pitanja tehnološke budućnosti. Umjetna inteligencija više nije tehnologija budućnosti, ona je već dio naše sadašnjosti, ali što je moćnija, to je važnije pitanje tko određuje granice njezine uporabe, kako se ispričavaju zlouporabe i tko odgovara kada stvari krenu po zlu. Upozorenje Billa Gatesa može zvučiti kao scenarij znanstvene fantastike, ali rasprava o sigurnosti umjetne inteligencije već je itekako stvarna. Odgovor na pitanje kako pomiriti brzinu inovacije i sigurnost ljudi tek se traži. Slušali ste Svijet inovacija, a do nove teme i novih tehnoloških pitanja ostanite uz naš program.
7: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žbaljala, drža sam za te.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ušparaj u Šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
4: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedamnaesti sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Dok Tomašević odbija zahtjeve, sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga najavljuju nastavak štrajka, čeka se odluka arbitraže o minimalnim poslovima. Od ponoći benzin skuplji, dizel jeftiniji. Rusi ponovno zasuli Ukrajinu dronovima. Zvonimir Boban poručio kako razumije navijače po pitanju reakcija na projekt novog Maksimirskog stadiona.
6: Vijesti plus Media servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U Zagrebu traje veliki štrajk radnika ZETA i Zagrebačkog holdinga. Na ceste su izišli jedan autobus te dva tramvaja, specijalizirani kombi za prijevoz osoba s invaliditetom i školski autobusi, a vozi i žičara i uspinjača. Sud tek treba odlučiti o zakonitosti štrajka, a dok gradonačelnik odbija zahtjeve sindikata, oni najavljuju nastavak.
7: Iako čitavi Z štrajka, dva tramvaja izašla su iz spremišta, vozači na liniji 11 i 17 objasnili su da neće sudjelovati u štrajku jer ne mogu ostaviti ljude u potrebi bez prijevoza. Jutarnju smjenu odradila je Kristina Jozinović, koja je u izjavi za Indeks rekla:
8: zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao.
7: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović tvrdi da je štrajk potreban, a dodaje poziv na pregovore i dalje nisu dobili.
9: Mi cijelo vrijeme i u holdingu i u ZET-u pokušavamo naći kompromis, međutim eto drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.
7: Kada je u pitanju holding, sindikalist Mumin Hođić najavio je:
10: mi smo u dogovoru sa voditeljem područja dogovorili da se organizira nužni dio odvoza smeća, to je 20 kamiona koji će voziti bolnice, staračke domove, vrtiće, škole i sve ona mjesta gdje bi moglo doći do većih količina smeća.
7: Odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević na primjeru povećanja plaće vlade i grada Zagreba.
11: Vlada nudi 1% osnovice plus 1% plus 1%. Mi smo nudili i nudimo 4,5% plus 4,5% plus 4,5%. Znači ono što je već stupilo na snagu, što su radnici već dobili od 1.1.4,5%, na to u rujnu od 1.9. na to ide još 4,5% i na to još 4,5% otprilike 1.1. odmah za nekoliko mjeseci.
7: Smatra da se manipulira radnicima jer su sindikalisti najavili kako poslodavac mora platiti dane u štrajku ako se on proglasi zakonitim.
11: Potpuno neistinito, obmanjujuće. Ne zato što je štrajk nastao, nego zato kako je nastao, zato što se ne poštuje da završi se prva arbitraža oko nužnih minimalnih poslova, zbog toga poslodavci neće platiti radnicima još jednom vrijeme provedeno u štrajku.
7: A je li štrajk zakonit, tek treba odlučiti. Što se tiče štrajka, nastava se izvodila uredno, resorni ministar Radovan Fuchs najavio je da će kašnjenja i izostanci biti opravdani, a građani su se dogovarali da dijele prijevoz. Pokrenuta je platforma, besplatna i bez registracije, idemo zajedno, a Bajs i druga aplikacije eksplodirale su i bilježe velik rast. Bajs je već do 8 sati ujutro zabilježio vožnje koje zbirno odgovaraju udaljenosti od Zagreba do Los Angelesa. Još veći rast bilježe taksi aplikacije i to čak 3 do 4 puta više zahtjeva. Problem koji grad ima sa sindikatima je što štrajkaju prije rezultata arbitraže koja odlučuje o minimalnim poslovima koji se moraju obavljati za vrijeme štrajka. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
12: Postignuti su određeni dogovori oko nekih podružnica, međutim za najveću podružnicu još uvijek nemamo suglasje i očekujemo da će ipak potrajati arbitraža još koji dan.
7: Nakon što je grad objavio platnu listu zaposlenih u Zetu i holdingu u oči štrajka, predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Goran Vučemilović kazao je da ta plaća nije realna jer nije uvijek ista jer uključuje niz dodataka.
13: Ja sam vozač autobusa bio do 3. mjeseca 2026. godine. Znači ja vam mogu najbolje reći koja je moja prosječna plaća. Znači sve plus minus dođete do 1790 eura, 2800 je jedna plaća u Zetu koja se desi jednom godišnje kad je fond veliki.
7: Iz HDZ-a su opovrgnuli da imaju ikakve veze sa štrajkom, a premijer Andrej Plenković, govoreći o istomu, po dobrom starom običaju obrušio se na medije.
14: Ja bih volio da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih 10 godina. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall koji štiti gradsku upravu grada Zagreba i Možemo.
7: A građani koji najviše ispaštaju zbog cijele situacije rekli su za Media Servis što misle o štrajku.
15: Mislim se samo da je svako dizanje glasa javno dobrodošlo ako nekakav regulator.
16: Ne podržavam, zato što smatram da ima puno više ljudi koji su obezvrijeđeni, tako i bore se, nek se bore.
17: Svak se bori za svoj kruh, evo.
18: Ti ljudi nisu tako malo plaćeni za svoj rad.
19: Maltretiranje građana Zagreba, a pozadina toga je, zna se.
7: Za Media Servis, Anton Perović.
20: Media Servis, vijesti plus.
21: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja od ponoći vrijedi sljedećih 7 dana. Litra benzina raste za 2 centa na euro 76 po litri, dok dizel postaje jeftiniji za 5 centi po litri. Nova cijena iznosi euro 86. Litra plavog dizela pada na euro 42 po litri, odnosno 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili raste za 11 centi. Tako UMP za spremnike po novom košta euro 52 po kili, a UMP za boce 2 eura i 10 centi po kili.
20: Media Servis, vijesti plus.
21: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Pritom su predstavljena ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj, dok je premijer Andrej Plenković poručio kako je istok Hrvatske stvarni, a ne samo retorički prioritet vlade, te očekuje da će ovogodišnji gospodarski rast tog područja dosegnuti 2,3 ili 2,4%.
22: Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su u sklopu projekta Slavonija, Baranja i Srijem tijekom proteklih 10 godina ugovoreni projekti vrijedni više od 5,5 milijardi, od čega je do sad isplaćeno 3,6 milijardi eura. Osvrnuo se i na međusobnu suradnju vlade i istoka Hrvatske, koja se, kako naglašava, pokazala itekako korisnom za kvalitetni život ljudi na tom području.
14: To govori i o podacima vezanim i za demografsku revitalizaciju, kao i veće brojke u pogledu povratka naših ljudi nego u pitanju iseljavanja, nego što je bilo prije 10 godina, a jedna ako tako, evo, 78 milijuna eura ulaganja u turizam, i to kontinentalni, ovdje u ovih 5 županija, donijelo je 73% više dolazaka i 77% više noćenja, samo kao primjeri.
22: A uoči početka sjednice dodijeljeno je 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura. Od toga 43 milijuna eura čine bespovratna sredstva za projekte u vodnom gospodarstvu, zaštiti prirode, klimatski projektima i urbanom razvoju. Plenković je naglasio kako je time nastavljen jedan veliki investicijski ciklus.
14: Sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava, što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno,
0: kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
22: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak rekla je kako je ukupna vrijednost ulaganja na području županije 1,7 milijardi eura s fokusom na demografiju, gospodarstvo, poljoprivredu i prometnu infrastrukturu. Podsjeća kako je do sad najvrijedniji projekt bio izgradnja međunarodnog prometnog koridora 5C.
1: Samim time mi smo spojeni, integrirani u mrežu autocesta ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe.
22: U međuvremenu je pokrenuta i izgradnja novog osječkog KBC-a, projekta vrijednog više od 850 milijuna eura. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
2: Do sada je u područje Slavonije, Baranje i Srijema kroz proteklih 10 godina uloženo 5,5 milijardi eura, a ono što mogu reći je da je isto tako od naše prošle sjednice koja je bila u prosincu 2025. godine, taj iznos, dakle, u okviru 5,5 milijardi podignut za 660 milijuna. Sve to govori u prilog tome koliko je ovo područje, dakle, važno u smislu djelovanja Vlade Republike Hrvatske i gospodarski pokazatelji, demografski pokazatelji koji su sada pozitivni svjedoče u prilog tome da se ti rezultati i ostvaruju.
22: Za Media Servis Nina Mohorović.
20: Media Servis Vijesti plus.
21: Više desetaka mještana blokiralo je cestu pred tvornicom cementa u Koromanču. Akciju su nazvali Bloka, najavili su da će prosvjedovati svaki dan do 12 sati te od 18 do 22. Ističu da im je krajnji cilj zatvoriti tvornicu koja je postala spalionica otpada i koja ih, kažu, truju. Šerif Guta iz inicijative za Ujedinjenu Labinštinu za HRT je poručio:
23: dosta nam, evo jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Alašo, festivalno, ja mislim da je dosta. Znači, krajnji cilj je to ugasiti gotovo. Završena priča.
20: Media servis Vijesti plus.
21: Nakon kritika HUP-a, niza poduzetnika, poduzetničkih udruga pa i jednog člana Domovinskog pokreta, ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je odgodu uvođenja sidrenih cijena. Na X-u je napisao: to ne znači da odustajemo od cilja, kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. U studenome je predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima ćemo trajno urediti baznu cijenu i objavu cjenika, definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist, napisao je ministar.
20: Media servis Vijesti plus.
21: Iz svijeta, ruski agresor nastavio je napade na Ukrajinu uz poruku da je to osveta za ranije ukrajinske udare na ruski teritorij. Papa iz Francuske poziva na dijalog i mir kako u Europi, tako i na Bliskom istoku. Za to vrijeme iranski čelnici poručuju Trumpu da su spremni na dijalog, ali i nastavak rata.
24: Rusija je nastavila sa žestokim napadima na Ukrajinu. U noćnom napadu pogođeni su Harkiv i Sumi, a dronovi su usred dana pogodili i središte Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na društvenim mrežama poručio:
21: Rusija će se definitivno suočiti s odgovorom na ovo i svaki od ukrajinskih partnera mora iz ovog terora, iz ovih napada vidjeti da podrška Ukrajini znači istinsku podršku životima ljudi, podršku na čelu da se teror nikada ne smije normalizirati nigdje. Rusija mora biti odgovorna za sve ovo i suočiti se sa stvarnim posljedicama.
24: Šefica EU diplomacije Kaja Kallas pozvala EU članice da osiguraju Ukrajini protuzračnu obranu u vidu američkih patriota. Istovremeno se Europska unija nastavlja pripremati za sprječavanje budućih hibridnih napada iz Rusije. U Briselu su se okupili europski ministri obrane. Uoči sastanka Kallas je izjavila kako obavještajni podaci pokazuju da Rusija planira nove sabotaže,
22: kao i napade na našu demokraciju kako bi podijelila naše društvo i zastrašila ga, te ga odvratila od pružanja pomoći Ukrajini.
24: Ruskoj agresiji se ne nazire kraj, kao ni ratu na Bliskom istoku. Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuzskog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije.
25: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere.
24: Od prvog američkog pape, koji je protekla 4 dana proveo u Francuskoj, stižu ponovljeni pozivi na dijalog i postizanje mira na svim ratištima.
25: Kako je rekao moj prethodnik Papa Franjo, dijalog među pripadnicima različitih religija ne postiže se pukom diplomacijom, ljubaznošću ili tolerancijom. Riječ je o izgradnji prijateljstva i mira.
24: O izostanku dijaloga bi se dalo pričati i u susjednoj nam Srbiji, gdje je Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti, sve kako bi u slučaju pobjede njegovog SNS-a na izborima 25. listopada mogao postati premijer.
3: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
24: Suprotstavit će mu se studentski pokret koji je neumorno prosvjedovao protiv njegove vlasti i odbijanja preuzimanja odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu, koji je odnio 16 života. Vučićevu dosadašnju funkciju će do predsjedničkih izbora u prosincu obnašati predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić. Za Media Servis, Bruno Perić.
20: Intervju Media Servisa.
21: Bivši krim inspektor Branko Lazarević izdao je knjigu Zovite me šakal, ispovijest najpoznatijeg hrvatskog provalnika Jože Mahovlića. Gostujući u intervju Media Servisa približio nam je svoju fascinaciju likom kojeg je za vrijeme svoje policijske karijere lovio, a onda u mirovini spašavao od gladi.
4: Josip Mahovlić je za mene uvijek bio čovjek, samo čovjek, i tako sam ga doživljavao. U jednom vremenskom periodu mi smo bili, ajmo reći, neprijatelji, ali ja to opet ne bih nazvao nekakvim neprijateljstvom. Ja bih rekao, svako je radio svoj posao.
5: Mahovlić se otmjeno oblačio, vješto bi se prerušavao, družio u visokom društvu, među kojima su bili i Čiro Blažević, Štena Begović, a njegov najveći pothvat koštao je 800 tisuća maraka, prepričava nam kriminalist. Trajalo je to od 70. do 90. prošlog stoljeća, da bi nakon zatvora ostao bez svega.
4: Vratio se doma u svoju roditeljsku kuću gdje nije bilo struje, nije bilo vode, puna pavučine, ništa jednostavno nije imao, i on se vratio tu i živio kako je živio. Onda sam se pojavio ja, koji sam sa njim počeo surađivati.
5: U mirovini mu je obećao napisati biografiju. Dolazio je svaki tjedan, a informacije je plaćao osnovnim potrepštinama, hranom i cigaretama. Trajalo je to 2 godine i 8 mjeseci.
4: Vratio sam ga u nekakvu normalu, koliko toliko da ima neki minimum. I ja sam na njega potrošio, pokušavao sam računati, negdje oko 30 tisuća kuna.
5: Branko Lazarević odrastao je u neimaštini koja mu nije dala ni kruha na stol, pa tako ni najpoznatijeg hrvatskog provalnika nije mogao ostaviti gladnog. U knjizi Zovite me šakal o ovom jedinstvenom odnosu, ali i autobiografskim crticama, piše upravo iz perspektive Mahovlića. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
20: Sport.
25: Nakon što je prošli tjedan predstavljen projekt novog stadiona Maksimir, reakcije navijača, ali i javnosti, bile su kritike na odabir. Među glasnim kritičarima bili su i Bad Blue Boysi, a predsjednik Dinama Zvonimir Boban oglasio se u ime kluba.
21: Duboko ostajem pri tom uvjerenju, ali to je samo jedno dinamovsko mišljenje i nebitno je s koje funkcije dolazim. Ono što je neupitna istina je da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo, kao ni itko drugi unutar kluba, ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile.
25: Rekao je Boban, te dodao kako će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja, uz uvjerenje da će svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Sevilji, gdje će sutra odigrati dvoboj drugog kola Lige nacija protiv Španjolaca. Nakon uvodne pobjede nad Česima, izabranici Slavena Bilića imaju težak zadatak na gostovanju kod aktualnih svjetskih prvaka. Kapetan Luka Modrić.
6: Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, od u Wembley dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno, i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska, nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
25: Utakmica se igra sutra u 20:45 na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Europski tjedan sporta obilježava se u Hrvatskoj i diljem Europe do 30. rujna. Riječ je o inicijativi Europske komisije koja ove godine stiže do svog 12. izdanja, a u Hrvatskoj je provodi Ministarstvo turizma i sporta. Koordinatorica Europskog tjedna sporta Marija Jurčević za Medija Servis je istaknula ono što je se danas svidjelo.
8: Odlična stvar se dogodila, koliko god su mediji najavljivali da će biti kaos za automobile, svi će ići sa automobilima, ljudi su valjda se digli i rekli je pa neće ja ići sa automobilom. Ja sam danas svjedočila da su ljudi baš puno šetali, nekako našli taj alternativni prijevoz, možda u biciklima. Zapravo je super i sad tako da kaže pa mogu ja to, pa mogu bi i sutra, bilo bi zapravo puno bolje i manje gužve u prometu, a zapravo i zdravo za onog ko to napravi.
25: Jurčević je istaknula i ovogodišnju inicijativu, ali i da ne treba promovirati sport samo u ovom tjednu.
8: Mislimo da je ove godine privukao zaista veliki broj što sportske zajednice, što sportaša, običnih građana koji su se uključili u ovu inicijativu. O ovoj temi trebamo razgovarati cijelu godinu, ne samo kroz ovaj tjedan. Svakako trebamo napraviti nešto i svi pojedinačno za sebe i osvijestiti se i baviti se sportom.
25: Za Media Servis, Marko Pavičić.
21: Na kraju ponovimo, dok Tomašević odbija zahtjeve, sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga najavljuju nastavak štrajka. Čeka se odluka arbitraže o minimalnim poslovima.
20: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
21: Uredio je vodio Jura Koprek.
20: PBZ Info.
9: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventing Bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventing Bon od 50 eura.
20: Privredna banka Zagreb.
10: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: Sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita na udare jaka, a poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na obali i otocima od 14 do 19, najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
20: Media Servis. Najbrža istina.
11: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
12: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
26: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
27: 17 sati i 22 su minute, bile su to vijesti plus Medija servisa. U gradu Žakovu mjerimo 26 celzijevih.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Kada ploviš, znaš li kuda ide?
2: Bok svima, ja sam Gordana Marković, a vi u nastavku možete poslušati moj novi singl Mimo nas. I ovim putem pozdravljam puno sve slušatelje Radio Đakova.

0: 5 do 6. Vijesti. Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin je euro 76, dizel euro 86, a plavi dizel euro 42 centa po litri. Poskupljenje UMP na euro 52 centa za spremnike i 2 eura 10 centa za boce po kilogramu.
1: Vijesti.
0: Sabor je donio izmjene zakona o obrtu, omogućen je nastavak rada nakon odlaska u mirovinu, uređuje se obiteljski obrt, olakšava nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika te smanjuje komorski doprinos.
1: Vijesti.
0: U Osijeku je održan simpozij o tradicijskoj kulturi i kulturno-umjetničkom amaterizmu. Posebno se govorilo o uključivanju mladih i očuvanju tradicije.
1: Vijesti.
0: U Osijeku počinje 10. međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti. Traje do 30. rujna, a tema je kibernetička sigurnost kao stup obrane.
2: Media servis i Radio Đakovo.
0: Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a policijske postaje Đakovo sutra obilježava dan policije Svetog Mihovila. Program počinje u 16:30 u prostorijama udruge, a u 17 sati slijedi polaganje vijenaca kod spomenika braniteljima.
1: Vijesti.
0: Tijekom vikenda policija je zatekla 4 alkoholizirana vozača i jednog vozača pod utjecajem droga, najviše izmjereno 1,67 promila 33-godišnjem vozaču u Drenju.
1: Vijesti.
0: Đakovački vatrogasci intervenirali su zbog mije ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu. Prema riječima zapovjednika, u dosadašnjim intervencijama radilo se o bjelouškama.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano te danju, toplo i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz za Radio Đakova.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju, sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji Radio Đakova. Dobrodošli u novo izdanje sportske emisije Semafor. Pred mikrofonom je Mate Čujić, a ponovno je vrijeme da na jednom mjestu okupimo najvažnije sportske rezultate iz Đakova i Đakovštine. Iza nas je još jedan sadržajan sportski tjedan. Nogometaši Đakova Kroacije vratili su se sa bodom iz Vardarca, a zanimljivo je bilo i svim ostalim ligama koje pratimo, sve do najniže, do lige nogometnog središta Đakova. Torpedo je bio ponovno iznimno raspoložen pred protivničkim vratima, dok je Šokadija u vrlo zanimljivoj utakmici ispustila tri pogotka prednosti. Prvenstvene obveze imali su i rukometaši te rukometašice Đakova. Košarkaši su pred početka prvenstva odigrali tradicionalni turnir Zvonila su zvona katedrale naše. Mali tenisači ponovno su ostvarili odlične rezultate, a aktivni su bili i đakovački kuglači. Krećemo, kao i uvijek, s nogometom.
2: Tako, sad idemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu i nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastično.

0: To je to. Izvrsno.
1: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
2: Krećemo s nogometom, a kao i uvijek, prvi su na redu nogometaši Đakovo Croatije i njihova treća nogometna liga Istok u kojoj nastupaju. Đakovčani su u šestom prvenstvenom kolu gostovali kod Vardarca, a susret je završio podjelom bodova rezultatom 1-1. Domaćin je poveo 19. minuti pogotkom Mirjana Horvata iz kazanog udarca. Đakovo Croatia do izjednačenja je stigla u samoj završnici prvoga poluvremena. U drugoj minuti surađač nadoknade iz slobodnog udarca pogodio je Karlo Ljulj i postavio pokazat će se konačnih 1-1. Đakovčani ipak mogu žaliti što iz Vardarca nisu odnijeli više. U jednoj situaciji tražili su kazneni udarac, a prema njihovom viđenju radilo se o čistom penalu koji sudac ipak nije dosudio. Završnicu utakmice Đakovo Croatia odradila je s igrača manje. Ante Drmić prvi je žuti karton dobio u 66. minuti, a u 83. minuti zaradio je drugi žuti, odnosno crveni karton, pa je morao ranije napustiti teren. Unatoč tome, Đakovčani su sačuvali bod. Nakon 6 odigranih utakmica imaju 13 bodova, uz 4 pobjede, 1 remi i 1 poraz. U sljedećem kolu Đakovčani se vraćaju pred svoje navijače. U subotu 3. listopada od 16 sati u Đakovo stiže Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Biće to pravi derbi. Đakovo Croatia trenutno je treća, dok je Tomislav prvi. A selimo se sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Vinkovci Osijek, gdje pratimo Mladost iz Đakovačke Satnice i Šokadiju iz Trizivojne. Mladost je ovoga puta igrala na svom terenu protiv Škogorca iz Iloka, ali bodovi su otišli gostima. Fruškogorac je slavio s minimalnih 1-0, a jedini pogodak postigao je Matej Šimić u 71. minuti. Satničani tako ostaju na 7 osvojenih bodova nakon 6 odigranih utakmica. Puno više pogodaka viđeno je u Otoku, gdje su domaći Otok i Šokadija iz Trizivojne odigrali 3-3. Šokadija je odlično otvorila utakmicu. Dino Burazin pogodio je 21. minuti, Mato Damjanović 27. a onda opet Burazin svojim drugim pogodkom u 51. donosi gostima velikih 3-0. No, već u 64. minuti Šokadija ostaje s igračem manje. Crveni karton dobio je Adam Živić-Bešlinović, a domaći Otok nakon toga se potpuno vratio u utakmicu. Prvo je Franjo Damjanović smanjio u 66. minuti na 3-1, dok je Marko Tucaković s dva kasna pogotka u 87. i 1. minuti sudačke nadoknade donio domaćinu bod. Šokadija tako i tekako može žaliti za pobjedom. Imala je 3 pogotka prednosti, ali nakon isključenja ostala za setoricom i na kraju se ipak morala zadovoljiti rezultatom 3-3. U sljedećem kolu, u subotu od 16 sati, Mladost i Satnice gostuje kod Sloge u Štitaru, dok Trizivojna igra pred svojim navijačima protiv Utex Sloge.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Selimo se u prvu županijsku nogometnu ligu, Osječko-baranjsku, gdje Đakovo ima tri predstavnika. Torpedo iz Kuševca priredio je pravu golijadu. Na svome je terenu potpuno nadigrao mladinac iz Petrijevaca i slavio sa čak 8-1. Mrežu gostiju načeo je Goran Borko u 21. minuti, Luka Agatić pogodio je u 40. a u nastavku je krenula prava kanonada. Dominik Radoš zabio je dva puta u 58. i 62. minuti, Ivan Vitman pogodio u 65. Matej Čuvić u 75. Domagoj Kopecki u 82. te Petar Milić u 86. minuti. Jedini pogodak za goste postigao je Tomislav Topalović u 84. minuti. Torpedo je tako došao do pete prvenstvene pobjede i sada ima 15 bodova. Kuševčani su u samom vrhu prvenstvene ljestvice, a sljedećeg vikenda čeka ih lokalni dvoboj. U nedjelju od 16 sati gostuju kod Hoška u Gažincima. A omladinac iz Josipovca nastavio je svoj pobjednički niz. Nakon što su prošloga vikenda stigli do prvih bodova pobjedom u Petrijevcima, Josipovčani su sada na svom terenu svladali Hošk rezultatom 5-2 u lokalnom derbiju. Jani Kukučka doveo omladinac u vodstvo u 27. minuti. Hošk izjednačio preko Stipe Totića u 52. ali Dominik Čajić u 60. vraća domaćine u prednost. Ipak Zvonimir Nikolić samo 2 minute kasnije ponovno vraća goste u igru. I opet je 2-2. Odluka je pala u završnici. Kevin Santiago pogodio u 85. minuti za 3-2, a u suračkoj nadoknadi omladinac je dodao još dva pogotka. Prvo je zabio Kukučka za 4-2, a potom i Luka Smolka za konačnih 5-2. Josipovčani su tako povezali dvije pobjede i sada imaju 6 bodova, dok Hoško ostaje na 4. U sljedećem kolu omladinac iz Josipovca gostuje kod omladinca iz Vukojevaca, dok će, kao što smo već i rekli, Hošku Gašincima dočekati Torpedo. Spuštamo se sada do druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo, gdje je odigrano 6 susreta 6. kola. Krećemo od subote, Polet iz Semeljaca na svom je terenu pobijedio Radnički iz Viškovaca rezultatom 3-2. Dva pogotka za Polet postigao je Željko Kovač u 20. i 36. minuti, a Krunoslav Kovač pogodio je u 48. za velikih 3-0. Radnički se pokušavao vratiti preko Danijela Drinjančevića u 65. te Mislava Vidakovića u 68. minuti, ali Semeljčani su sačuvali svoju prednost i tako odnijeli sva tri boda. Omladinac iz Đakovačkih Selaca i Ratar iz Piškorevaca podijelili su bodove rezultatom 1-1. Matej Genda doveo je domaćina u vodstvo već u 10. minuti, a Ratar se spasio poraza u završnici. Milan Lekić pogodio je u 86. za konačnih 1-1. Bez pogodaka je završio dvoboj Vinogradara iz Mandićevca i Radnika iz Vrbice. Završilo je 0-0. Hajduk iz Širokog Polja nastavio odličan prvenstveni niz. Na svom je terenu svladao Budućnost iz Gorjana rezultatom 2-0. Matej Veselinović doveo Hajduk u vodstvo u 56. minuti, a Marko Hodak u 89. potvrđuje pobjedu. Hajduk je tako, nakon 6 odigranih utakmica, stigao do 15 bodova, te se nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice. Uvjerljiva je bila Sloga iz Koritne, koja je protiv Slavonije iz Budrovaca slavila rezultatom 5-1. Zanimljivo, gosti su prvi poveli. Josip Zetović pogodio u 16. minuti. Nakon toga slijedi veliki preokret Sloge. Stipan Jezičić izjednačio u 29. Dino Marčićević pogodio je u 42. a Damjan Jaman u 45. za 3-1 već do odmora. Šimo Zetović povećava na 4-1 u 61. minuti, a Jaman svojim drugim pogotkom u 70. postavlja konačnih 5-1. Do pobjede je stigla je Slavonija iz Ponitovaca, koja je na svom terenu bila bolja od Velebita iz Potnjana, rezultatom 4-1. Bernard Bekavac zabio je u 14. minuti, Mario Drga u 31. Antonio Osipović u 39. a Pavo Kovačević u 83. minuti. Jedini pogorak Velebita dijelo je Tomislava Slobođanca iz 17. minute. Zrinski iz Drenja ovoga je vikenda bio slobodan. Na vrhu je Hajduk iz Širokog Polja s 15 bodova. Zrinski iz Drenja ima 12 bodova, uz utakmicu manje. Omladinac iz Selaca ima 11, a Sloga iz Koritne 10 bodova. U sljedećem kolu Budućnost u Gorjanima dočekuje Slogu iz Koritne, a Radnik u Vrbici Hajduk iz Širokog polja. Velebit u Potnjanima igra protiv Omladinca i Đakovačkih Selaca. Zrinski u Drenju dočekuje Slavoni iz Punitovaca. Slavonija iz Budrovaca igra protiv Poleta, dok Ratar u Piškarecima dočekuje Vinogradar. I za kraj našeg nogometnog pregleda ostaje nam Liga nogometnog središta Đakovo. U Preslatincima je Naprijed iz Mrzovića slavio protiv Slavonca rezultatom 3-0. Za goste su pogađali Darko Majhen u 20. Luka Hrvojević u 33. te Gabriel Markić odmah na početku drugog poluvremena u 46. minuti. Mladost Satnice Đakovačke, odnosno njihova druga ekipa, nastavila je sjajan početak sezone. Na gostovanju u Trnavi pobjedila je Dinamo rezultatom 2-0, a oba pogotka postigao je Pavo Maričić. Prava golijada viđena je u Kešincima, gdje je domaćin slavio protiv rekorda rezultatom 5-2. Leon Zegnal pogodio je u 20. minuti, a onda je glavnu riječ preuzeo Igor Blažević. On je zabijao u 24., 37. i 68. minuti, te tako stigao do svog hetrika. Zegnal je svojim drugim pogotkom u 70. minuti zakružio peticu domaćina. Oba pogotka rekorda postigao Renato Kolak u 49. i 80. minuti. Mladost iz Ivanovaca također nosi sva tri boda. Na gostovanju kod Redinstva u Forkuševcima slavila je rezultatom 2-0, a golove su zabili Alen Brajković u 6. te Ivan Lulić u 30. minuti susreta. Nakon 5 odigranih kola, na vrhu Lige nogometnog središta Đakovo nalazi se druga momčad Mladosti iz Satnice Đakovačke sa 13 osvojenih bodova. Mladost iz Ivanovaca ima 10 bodova, dok je i dalje jedina bez prvenstvenog poraza upravo momčad Mladosti iz Đakovačke Satnice. U sljedećem kolu, u nedjelju od 16 sati, Naprijed u Mrzoviću dočekuje Mladost iz Ivanovaca. Rekord igra protiv Jedinstva, druga momčad Mladosti iz Satnice dočekuje Kešnice, dok će Slavonac u Presatnicima igrati protiv Dinama iz Trnave. I time smo prošli nogometni vikend od 3. Lige Istok pa sve do Lige nogometnog središta Đakovo. Đakovo Croatia se iz Vrdarca vratila s bodom, Šokadija je spustila 3 pogotka prednosti u Otoku, Torpedo je čak 8 puta tresao mrežu, a Omladinac iz Josipovca povezao je 2 prvenstvene pobjede. U drugoj županijskoj ligi Hajduk iz Širokog polja drži vrh, dok druga momčad Mladosti iz Đakovačke Satnice nastavlja voditi Ligu nogometnog središta Đakovo. Toliko o nogometu, a u nastavku semafora prelazimo na ostala sportska događanja iz Đakova i Đakovštine.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: A nakon što smo završili s nogometom, prelazimo lagano na rukomet, a krećemo od rukometaša Đakova, koji nažalost još uvijek čekaju svoje prve prvenstvene bodove. Đakovčani su u trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever gostovali u Zagrebu kod Dubrave i doživjeli poraz rezultatom 32-23. Konačan rezultat možda i ne pokazuje najbolje kako je sama utakmica izgledala. Đakovo je prvih 30 minuta odigralo vrlo dobro, te se na odmor otišlo sa potpunim izjednačenih 14-14. Međutim, u nastavku je Dubrava podigla razinu igre. Domaćini su drugo poluvrijeme dobili sa 18-9 i na kraju stigli do uvjerljive pobjede. Najefikasniji u našim đakovačkim redovima bio je Matej Čuk sa 6 pogodaka, dok je Tribuljak postigao 5. Božićević i Nađ dodali su po 3 pogotka. Đakovo je tako nakon 3 odigrana kola još uvijek bez osvojenog boda, te se nalazi pri dnu prvenstvene ljestvice. A priliku za prekid lošeg niza imat će sljedećeg vikenda pred svojim navijačima, budući da u subotu u Đakovo stiže Ivanić Grad. A prelazimo sada na ženski rukomet. Rukometašica Đakova odigrale su prvu domaću utakmicu nakon povratka u drugu Hrvatsku rukometnu ligu Sjever. U Đakovo je stigla ekipa Zelene, a goće su odnijele oba boda pobjedom rezultatom 25-22. Đakovčanke su tako nakon teškog poraza u prvom kolu u Zaprešiću ovoga puta pružile puno jači otpor, ali su na kraju ipak ostale bez prvih bodova u novoj sezoni. Nova prilika stiže već idućeg vikenda. Đakovčanke u trećem kolu gostuju kod Pitomače, a utakmica je na rasporedu 3. listopada. Kad smo već kod rukometa, moramo kratko spomenuti i mlađe đakovačke selekcije koje su također bile aktivne. Mladi rukometaši Đakova do 13 godina odigrali su 2 utakmice. Protiv Đurđenovca su uvjerljivo slavili 25-10, dok su od Nexa izgubili 20-17. Aktivna je bila i druga ženska ekipa Đakova u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Istok. Na gostovanju kod Orahovice Đakovčanke su izgubile rezultatom 36-18.

0: Crvena, poraz. Žuta, neriješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: A sada je red stigao i na košarku. Iako prvenstvo još nije počelo, u Đakovu je ovoga vikenda bilo dosta košarkaških utakmica. U nastavno sportskoj dvorani održan je tradicionalni turnir Zvonila su zvona katedrale naše, a ove godine okupio je 4 prvoligaške momčadi. Domaće Đakovo, Marsoniju iz Slavonskog Broda, Novi Zagreb te Radnik iz Križevaca. Đakovčani su u subotnjem polufinalu igrali protiv Radnika te izgubili rezultatom 96-78. Prvo poluvrijeme bilo je vrlo ravnopravno. Radnik je prvu četvrtinu dobio 26-22, a Đakovo drugu 24-18, pa su tako domaćini na veliki odmor otišli s minimalnom prednošću. Ipak, Križevčani su utakmicu prelomili u nastavku. Najefikasniji u redovima Đakova bio je Dino Radoš s 18 poena. Martin Vedriš postigao je 15, dok su Blaž Vojedilov i kapetan Stjepan Hajduković dodali po 13 poena. Poraz Đakovčana odveo u nedjeljnu utakmicu za treće mjesto protiv Novog Zagreba. I tamo je viđena utakmica s puno koševa, ali je Novi Zagreb na kraju bio uspješniji rezultatom 96-88. Gosti su na poluvremenu imali tek 2 poena prednosti, 47-45, a ključom se pokazala treća četvrtina koju je Novi Zagreb dobio 28-19. Đakovo je u posljednjoj dionici uspjelo malo smanjiti za ostatak, ali ne i potpuno se vratiti. Posebno se istaknuo Franko Filipović s 24 postignuta poena. Blaž Vojedilov ubacio je 20, Veljko Budimir 18, a Dino Radoš 13. Đakovo je tako turnir završilo na četvrtom mjestu, dok je Novi Zagreb osvojio treće mjesto. Turnir je osvojila Marsonija, koja je u finalu svladala Radnik iz Križevaca rezultatom 79-70. Ovaj je turnir Đakovčanima poslužio kao jedna od posljednjih ozbiljnih provjera pred sam početak nove sezone prve muške lige. A ono što je zanimljivo, jest da ćemo reprizu nedjeljne utakmice gledati vrlo brzo. Đakovo prvenstvo otvara 10. listopada upravo protiv Novog Zagreba, ponovno u domaćoj đakovačkoj dvorani. Do tada Miron Češkić i njegova momčad ima još nešto vremena ispraviti stvari koje nisu funkcionirale na turniru.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: A nakon košarke prelazimo na kuglanje, gdje imamo dvije potpuno različite priče đakovačkih klubova. Krenimo od Cilosa, koji je novu sezonu otvorio odlično. Đakovčani su u drugom kolu druge hrvatske kuglačke lige Istok gostovali kod Virovitice i slavili rezultatom 5-3. Nije bilo jednostavno. Domaćini su prije posljednjih para imali lijepu prednost, ali su utakmicu za Đakovčane preokrenuli Zlatko Fajdetić i Franko Perković. Fajdetić se srušio 557 čunjeva, dok je Franko Perković sa odličnih 609 čunjeva napravio ključnu razliku. Vrlo je dobar ponovno bio Goran Parać sa 590 srušenih čunjeva. Cilos tako nakon dva kola ima dvije pobjede i 4 boda, te se nalazi na trećem mjestu. U sljedećem kolu na svojoj kuglani dočekuje Zaru Automatrix. Fortuna s druge strane još čeka prve bodove. Đakovčani su na domaćoj kuglani izgubili zanatlije Siska rezultatom 5-3. Fortuna imala nekoliko odličnih pojedinačnih nastupa. Igor Jukić srušio je 610 čunjeva, dok je Zlatko Erceg završio na 604. Duje Matić i Hrvoje Živković zajednički su također donijeli pojedinačni bod, ali sve to na kraju nažalost nije bilo dovoljno. Siščani su ključnu prednost napravili u posljednjem paru i tako odnijeli bodove iz Đakova. Fortuna je tako upisala i drugi prvenstveni poraz. U sljedećem kolu čeka i gostovanje u Zaprešiću kod Bana Jelačića.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18. u programu Radio Đakova.
1: I za kraj ćemo se dotaknuti tenisa, gdje su mlade snage teniskog kluba Đakovo ponovno ostvarile vrlo dobre rezultate. U Županji je održan Masters odbora Istok za dječake i djevojčice od 10 godina, a Đakovčani su ponovno bili među najboljima. Kod dječaka je Luka Hardi osvojio prvo mjesto, dok je Filip Hardi završio drugi. Bruno Kanjiža zauzeo je peto mjesto. U konkurenciji djevojčica Nina Marjanović bila je 9., Iris Mandarić 10., a Lea Lilović 12. Posebno vrijedi istaknuti da su se sva trojica đakovačkih dječaka, Luka Hardi, Filip Hardi i Bruno Kanjiža, svojim rezultatima izborila za nastup na hrvatskom Mastersu do 10 godina. Završni Masters održan je proteklog vikenda u Vinkovcima, gdje su se okupili najbolji mladi tenisači i tenisačice iz cijele Hrvatske. Teniski klub Đakovo tako je među najboljim dječacima u državi imao čak trojicu svojih predstavnika.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: I evo, poštovani slušatelji, stigli smo polako do kraja još jednog izdanja Semafora. Iza nas je još jedan tjedan u kojemu sporta u Đakovu i Đakovštini nije nedostajalo. Đakovo Croatia vratila se s gostovanjem Vardarcu s jednim bodom, Torpedo je ponovno pokazao odličnu napadačku formu, a bilo je tu zanimljivih utakmica od međužupanijske lige pa sve do najnižeg ranga đakovačkog nogometa. Rukometaši Đakova i dalje traže prve prvenstvene bodove, a bez bodova su ovoga vikenda ostale rukometašice. Košarkaši su kroz dvije jake utakmice na tradicionalnom đakovačkom turniru nastavili pripreme za početak nove prvoligaške sezone. Veseliti mogu rezultati najmlađih članova teniskog kluba Đakovo. Kod kuglača Silos nastavlja se pobjednički poček prvenstva, dok Fortuna još uvijek traži svoje prve bodove. Novi sportski tjedan nosi i nove utakmice, nove izazove i nadamo se još puno razloga za zadovoljstvo đakovačkih klubova i sportaša. Mi ćemo kao i uvijek pratiti ono najvažnije od velikih prvenstvenih utakmica pa do rezultata naših najmlađih sportaša. Hvala vam što ste ovoga puta bili u Semafor i u sportski program Radio Đakova. Pred mikrofonom je bio Matej Čujić. Želim vam ugodnu večer i puno sportskog uspjeha našim klubovima i sportašima. Do sljedećeg izdanja Semafora, lijep pozdrav!
0: Rezultati su poznati, boje su upaljene, crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Hrvatski sabor donio izmjene i dopune zakona o obrtu, temeljenog propisa koji uređuje uvjete za obavljanje obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje za obrtnička zanimanja te organizaciju i djelovanje komorskog sustava. Izmjene donose niz konkretnih novosti za obrtnike od nastavka rada nakon ostvarivanja prava na mirovinu i nastavka poslovanja nakon smrti obrtnika do zakonskog uređenja obiteljskog obrta, pojednostavljenja pojedinih obveza u poslovanju i smanjenja komorskog doprinosa. Brojne izmjene koje je HOK predlagao tijekom rada na zakonu danas su dio zakonskih rješenja, a proizlaze iz potreba obrtnika i problema s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju, ističe se u priopćenju Hrvatske obrtničke komore. U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u petak je održan simpozij pod nazivom Tradicijska kultura u kulturno-umjetničkom amaterizmu Osječko-baranjske županije, na kojem se govorilo o ulozi tradicijske kulture u suvremenom životu te o tome kako odgovoriti na izazove s kojima se kulturno-umjetnička društva danas susreću. Sudionike skupa pozdravili su Osječko-baranjska županica Nataša Travinšak i zamjenik županice Goran Ivanović. Tradicijska kultura, kulturno-umjetnička društva, narodne nošnje, folklor, ples, pjesme i običaj, sve su to važni dijelovi naše baštine na koje smo ponosni. To se posebno vidi na brojnim manifestacijama koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije. Gotovo svako naše mjesto, svaka veća sredina, bilo ruralna ili urbana, ima svoju manifestaciju i svoje kulturno-umjetničko društvo. Ljudi vole pjesmu i ples, njeguju tradiciju i prenose na nove generacije. Zato svakako podržavamo ovakve inicijative i održavanje simpozija koji će, vjerujem, na kvalitetan način pomoći svima koji djeluju u različitim kulturno-umjetničkim društvima da sagledaju kako je još više privući mlade te kako na njih prenijeti izvornu, temeljnu i autentičnu tradiciju folklora, pjesme i plesa, istaknula je županica Tramišak. Na simpoziju su održana tematska izlaganja i prezentacije, a drugi dio simpozija u kojem će se održati tematske radionice uslijedit će potkraj ove godine. 10. jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti počinje danas i traje do 30. rujna u Kulturnom centru Osijek. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. Tri dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija i predavače iz Hrvatske i inozemstva. Tema konferencije je kibernetička sigurnost kao stup obrane. Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH policijske postaje Đakovo sutra će obilježiti dan policije i svoga zaštitnika Svetog Mihovila. U 16.30 je okupljanje u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Svečana sjednica udruge u 18 sati u restoranu Verona. Za vrijeme vikenda zatečena su 4 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi i jedan vozač kojem je testiranjem utvrđena prisutnost droga, a isti je odbio vađenje krvi i urina po radi analize. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 26. rujna u 22.15 sati u Drenju, gdje je u nadzoru prometa zatečen 33-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je izmjereno 1,67 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj bit će izdan prekršajni nalog na iznos novčana kazne od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Također u subotu 23.35 u Josipovcu Punitovačkom zatečen je 25-godišnji vozač kojemu je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu, a isti se odbio podvrgnuti vađenju krvi i urina. Vozaču će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Centar 112 evidentirao je više vatrogasnih intervencija na području županije, među kojima je i tehnička intervencija vatrogasaca Đakova koji su pozvani radi zbrinjavanja zmije ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu.
2: Jučer nekoliko minuta prije 12.30 došla je dojava o potrebi za vatrogasnom intervencijom u Đakovu, u ulici Hedvige Becker. Naime, zbog zmije pred vratima ljudi su se bojali izaći van iz kuće. Naši vatrogasci odmah po dojavi su intervenirali, uz pomoć posebnih hvataljki i opreme za prijenos zmija uklonili zmiju te upustili u njeno prirodno stanište. Pa ono što je najvažnije da zapamtimo da su gotovo sve zmije u Hrvatskoj zaštićene vrste i da ih nijukom slučaju ne smijemo ubijati. Ako ih se bojimo, najbolje da pozovemo vatrogasce ili neku određenu službu drugu koja bi uklonila zmiju te ju na siguran način vratila u njeno prirodno stanište. Takvih intervencija smo ove godine imali gotovo 20-ak, ponajviše ono početkom ljeta, ali evo, svjedoci smo sami da smo jučer imali takvu jednu intervenciju, ovo već početak jeseni, tako da pretpostavljam da je zmija tražila nekakav prostor u kojem bi prezimila, pa se ta samim time našla i u naselju.
1: U svim dosadašnjim slučajevima radilo se o biološki.
2: Pa evo, sve zmije koje smo mi do sad uklanjali na području grada Đakova bile su bjelouške, tako i ovaj jučer. Mislim da tu nema straha. Za bjelouške čak kažu da ih je dobro imati, da štite dvorište od različitih glodavaca i nametnika, ali u svakom slučaju nisu otrovne i ne bi trebalo biti straha za čovjeka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Vjetar slab, sredinom dana i poslije podne prolazno do umjereni istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: lokaciji bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. I nema nehladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba. Jele?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice govorit ćemo o dvije različite teme. Govorit ćemo evo o zmijama koje se pojavljuju ispred ili unutar obiteljskih kuća u Đakovu, pa eto, imali smo tako i jednu vatrogasnu intervenciju upravo na taj način, odnosno zbog tog razloga jučer, pa ćemo malo o tome progovoriti u prvom dijelu današnje emisije. O odmozu glomaznog otpada na području općine Gorjani govorit ćemo u drugom dijelu emisije, pa evo, krenimo lagano nakon prvog džingla.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Evo, pretpostavljam kako ste i čuli u našem informativnom dijelu programa. Centar 112 evidentirao je tijekom cijelog jučerašnjeg dana više različitih vatrogasnih intervencija na području naše županije, a evo naravno posebno zanimljiva intervencija, naravno iz nama đakovačke perspektive, je ona gdje su đakovački vatrogasci pozvani radi zbrinjavanja zmije koja se nalazila ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu.
7: Jučer, nekoliko minuta prije 12.30, došla je dojava o potrebi za vatrogasnom intervencijom u Đakovu, u ulici Hedvige Becker. Naime, zbog zmije pred vratima, ljudi su se bojali izaći van iz kuće. Naši vatrogasci odmah po dojavi su intervenirali. Uz pomoć posebnih hvataljki i opreme za prijenos zmija uklonili zmiju te upustili u njeno prirodno stanište. Pa ono što je najvažnije je da zapamtimo da su gotovo sve zmije u Hrvatskoj zaštićene vrste i da ih ni u kom slučaju ne smijemo ubijati. Ako ih se bojimo, najbolje da pozovemo vatrogasce ili neku određenu službu drugu koja bi uklonila zmiju te ju na siguran način vratila u njeno prirodno stanište. Takvih intervencija smo ove godine imali gotovo 20-ak, ponajviše ono početkom ljeta, ali evo, svjedoci smo sami da smo jučer imali takvu jednu intervenciju, ovo već početak jeseni, tako da pretpostavljam da je zmija tražila nekakav prostor u kojem bi prezimila, pa se ta samim time našla i u naselju.
6: U svim dosadašnjim sličnim slučajevima radilo se o bjelouški.
7: Pa evo, sve zmije koje smo mi do sad uklanjali na području grada Đakova bile su bjelouške, tako i ovaj jučer. Mislim da tu nema straha. Za bjelouške čak kažu da ih je dobro imati, da štite dvorište od različitih glodavaca i nametnika, ali u svakom slučaju nisu otrovne i ne bi trebalo biti straha za čovjeka.
6: Evo kako je rekao i zapovjednik Klemen, dakle, bjelouške nisu opasne, nisu otrovne, ali evo, naravno da određeni strah kod ljudi ipak postoji. Eto, možemo reći, samo je potrebno ostati miran. Evo, kako ste i čuli, dakle, na koji način to vatrogasci odrađuju sam taj zadatak zbrinjavanja zmije koja se može, evo, pojaviti u vašem dvorištu ili u vašoj kući. Dakle, vrlo je važno ostati smiren, sabran, evo, koliko god da postoji strah, evo, pokušajte nekako ne paničariti i napraviti nešto, naravno, što bi moglo ugroziti bilo koga od vas ukućana, tako da je to poziv vatrogascima koji će naravno odraditi svoj dio posla vrlo profesionalno i naravno na jedan dostojanstven i normalan način, zapravo evo, zbrinuti zmiju koja se nalazi negdje u vašoj kući ili u blizini kuće. Mi ćemo malo zasvirati, dragi naši slušatelji, prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda prelazimo na našu drugu temu.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Iz moje ulice nakon jednog kratkog glazbenog predaha. Pretpostavljam da su neki čuli u našem informativnom programu, ali evo još jednom ponavljamo vijest vezanu uz sve stanovnike općine Gorjani, kako će evo odvoz glomaznog otpada se zapravo dogoditi u mjesecu listopadu u razdoblju od 19. do 30. listopada. Potrebu za odvozom korisnici su obvezni prijaviti, dakle putem popunjenog obrasca prijave komunalnom poduzeću Univerzal Đakovo, najkasnije do 16. listopada, dakle imate vremena negdje otprilike malo manje od 20 dana. Detaljnije informacije i obrazac prijave moguće je pronaći na web stranici tvrtke Univerzal ili u prostorijama općine Gorjani. Univerzal će onda po obradi te prijave obavijestiti svakog prijavljenog korisnika zapravo kad će biti taj termin dogovoreni za odvoz otpada. Toliko što se tiče općine Gorjani, još jedna kratka samo eto informacija, zapravo možemo reći, nadovezat ćemo se na jednu našu raniju emisiju Iz moje ulice, možda ćete se i sjetiti tamo krajem kolovoza. Evo, jedan naš slušatelj koji živi na vijencu kardinala Alojzija Stepinca nam se obratio sa jednim problemom koji je vezan uz rasvjetu na srednjoškolskom igralištu, pa smo se mi tragom tog pitanja pokušali obratiti svim ravnateljima đakovačkih srednjih škola koji su između ostalog i suvlasnici tog igrališta, dakle Mirku Čuriću, Željku Biondi i ravnatelju đakovačke gimnazije, naravno Zlatku Mrkiću, tako da eto taj problem nažalost ne samo da nije riješen i saniran, nego evo prema informacijama koje nam dijeli naš slušatelj, situacija je zapravo sada još malo gora nego što je bila, kaže on, evo ovako kako nam je on prenio, da su zapravo svjetla u još lošijem stanju nego što su bila i da je zapravo igralište, možemo reći, još lošije osvjetljeno nego tada kad nam se on obratio. Inače, ta emisija išla je 31. kolovoza, dakle prije gotovo dva mjeseca, odnosno prije gotovo mjesec dana. Tako da eto, nadamo se da će se i ta situacija razriješiti. Evo, veliki broj naših sugrađana koristi to srednjoškolsko igralište. Ako ćemo ići redom, dakle tri različite škole, dakle od naše đakovačke gimnazije do ekonomske škole, tu je naravno i strukovna škola, sve su to učenici koji evo koriste to igralište, da ne govorimo o brojnim našim sugrađanima koji koriste to igralište za svoju vlastitu rekreaciju, svako prema svojim nekim afinitetima i sposobnostima, neki hodaju, neki trče, evo igra se košarka, nogomet, odbojka, stvarno jedno lijepo igralište i nadamo se da će se razriješiti ta situacija vezana uz samo osvjetljenje. Evo, ako želimo da nam naši najmlađi ne budu konstantno ispred računala, pametnih telefona i slično, pa eto, nadamo se da ćemo im omogućiti jedan, možemo reći, lijep ugođaj na samom igralištu. Evo, sigurno u sportu nema ništa loše, dapače, samo puno toga dobroga djeca mogu naučiti, tako da eto, nadamo se da im to neće biti uskraćeno. A mi smo, dragi naši slušatelji, evo, lagano, malo po malo došli do kraja današnje emisije Iz moje ulice. Govorili smo evo malo o pojavi zmija u našim kućanstvima, dakle u dvorištima, u obiteljskim kućama i na nekim drugim mjestima. Čuli smo malo i zapovjednika Klemena što je on rekao o tome. Govorili smo o odvozu glomaznog otpada na području općine Gorjani, a evo spomenuli smo, kažem, i jedan problem koji nam je već tu prisutan od ranije, ali evo po svemu sudeći, odnosno po riječima našega slušatelja, još uvijek nije riješen. Do neke sljedeće prigode, do nekih sljedećih tema i problema koje ćemo obrađivati u našoj emisiji Iz moje ulice. Dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
2: U mojoj ulici ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
3: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
4: Đakovština to je jedno i naravno što bi rekli malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba. Jele?
5: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
6: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Vaga spolova. E sad, u današnjoj emisiji govorimo o jednoj vrlo zanimljivoj temi, o jednoj vrlo zanimljivoj pojavi općenito u životu. Kaže ovako, zašto se muškarci povlače kad imaju problem, a žene žele razgovarati. Evo, puno žena je vrlo vjerojatno doživjelo sličnu situaciju. Ne znam, muž dođe s posla, šutljiv, zamišljen, povučen. Ona odmah primjećuje da nešto nije u redu i želi razgovarati. Pita ga recimo što se dogodilo, kako se osjeća i može li mu ona pomoći, a on odgovara sa samo dvije ili tri riječi, oni standardni odgovori, nije ništa, sve u redu ili proći će. I tu može nastati problem, evo recimo iz ženske perspektive, ona misli da joj on ne vjeruje dovoljno da joj se otvori, a on misli da ga se nepotrebno ispituje, ona želi razgovor, on želi mir, možda tišinu. I dok evo oboje vjeruju da rade ono što je najbolje, zapravo se na neki način udaljavaju jedno od drugoga. Zanimljivo je zapravo da psiholozi, osobito oni koji malo detaljnije analiziraju ljubavne veze i te stalne veze između muškaraca i žena, već desetljećima zapravo proučavaju razlike u načinu na koji recimo muškarci reagiraju na stres i probleme. Naravno, ne možemo sve muškarce i sve žene staviti u isti koš, ali evo, ipak su primijetili kako postoje određeni obrasci ponašanja. Mnogi muškarci od malih nogu odrastaju s poruke, budi jak, nemoj kukati, nemoj plakati, sam riješi svoje probleme. Čak i kad se to ne govori onako direktno i izravno, dječaci često kroz odrastanje nauče da se od njih očekuje samostalnost i kontrola njihovih emocija, a kad se pojavi problem, njihov prvi instinkt često nije razgovor, nego traženje rješenja. Za muškarca problem često izgleda kao određeni zadatak koji on mora riješiti, a ako nema rješenje, on ne želi previše uopće razgovarati o tom problemu. U njegovoj glavi razgovor neće promijeniti situaciju, on vjeruje da će stvar biti riješena kada on sam pronađe odgovor. Kod žena je to dosta drukčije, razgovor nije samo način rješavanja problema, nego i na neki način povezivanja s tom drugom osobom. Kada žena podijeli svoje brige i probleme sa svojom prijateljicom, sestrom ili sa svojim partnerom, ona ne traži nužno rješenje, često je dovoljno da ju samo netko sasluša, razumije i evo ipak na neki način pokaže jednu razinu empatije. I tu onda nastaje sudar tih dvaju svjetova, tako da eto, možemo reći, muškarci na probleme gledaju iz jedne perspektive, žene iz druge. Odmah trebamo zaključiti da ne bi bilo nekih, možemo reći, dodatnih zaključaka. Niti jedan, niti drugi pogled. Odmah trebamo zaključiti da ne bi bilo nekih, možemo reći, dodatnih zaključaka.

pronaći rješenje i jednostavno ne želi zamarati ženu sa svojim problemima. Stručnjaci za partnerske odnose često ističu da je vrlo važno razumjeti razliku između potrebe za razgovorom i potrebe za povlačenjem. Dakle, niti jedno niti drugo nije loše. Jednostavno, svaka osoba treba vrijeme za sebe, ali isto tako svaka osoba treba vrijeme za razgovor s drugom osobom, pa eto u najgorem slučaju barem da čujemo neko drugo mišljenje koje je možda različito od našeg. Znate kako se voli reći, istina je uvijek negdje u sredini, dakle ne trebamo naginjati niti na jednu niti na drugu stranu, ali evo mnogi, možemo reći bračni parovi ili ljudi koji su u sretnim vezama, jednostavno s vremenom nauče prepoznavati ove razlike. Šutnja ne znači uvijek udaljavanje, pitanja nisu uvijek nekakva kritika, nismo na razgovoru u policiji, nego u jednom, možemo reći, normalnom razgovoru u bračnom odnosu. Ljubav se ne pokazuje samo riječima, nego i razumijevanjem načina na koji druga osoba funkcionira. Možda je to na neki način jedna najveća mudrost u tome da ne očekujemo od našeg partnera ili naše partnerice da razmišlja potpuno isto kao mi, dakle naša, možemo reći, osoba s kojom se nalazimo u vezi ili u braku, nismo mi sami, to jednostavno moramo u nekom trenutku shvatiti. Muškarci i žene često imaju različite probleme i različite pristupe tim problemima, ali naravno cilj je uvijek isti, osjećati se sigurno, voljeno i podržano. Upravo o tome nastavit ćemo govoriti i u drugom dijelu današnje emisije, nakon jednog lijepog glazbenog predaha.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: U prvom dijelu današnje emisije Vaga spolova govorili smo o tome zašto se muškarci malo češće povlače kada imaju problem, dok u tim nekim situacijama žene više traže razgovor i povezanost, ali postavlja se tu jedno važno pitanje: kako pomiriti te dvije potrebe i nekako izbjeći nesporazume koji mogu narušiti odnos. Prvi korak je naravno razumijevanje. Naš partner, odnosno partnerica, nije naš protivnik, posebno u nekakvom boksačkom ringu. To zvuči jednostavno, ali evo, u trenutku kada emocije prorade, vrlo lako se zaboravlja ta činjenica. Kada žena vidi da se partner zatvara u sebe, često osjeća zabrinutost. Muškarac osjeti tu istu zabrinutost kad ga žena ispituje svoja razna pitanja, osjeća i nekakav pritisak. Zapravo oboje reagiraju vrlo obrambeno, a da toga možda i nisu svjesni. Mnogi stručnjaci tvrde da se najveći broj svađa ne događa zbog samog problema, nego zbog načina na koji ljudi reagiraju na problem. Drugim riječima, ne znam, financije, posao, djeca, obveze, neke druge teme često uopće nisu zapravo pravi uzrok sukoba. Pravi uzrok je osjećaj da nas naš partner, odnosno partnerica, uopće ne razumije. Muškarac se želi pomoći svojoj ženi, pa odmah nudi rješenja. Ona priča o lošem danu na poslu, on joj predlaže što bi trebala učiniti, međutim, ona možda nije ni tražila savjet, možda je samo tražila osobu s kojom će podijeliti, evo, svoj dan na poslu. Isto tako, žena ponekad želi pomoći partneru, postavljajući svoja neka pitanja koja ju zanimaju, a on to doživljava kao teret, jer zapravo se ni sam još nije posložio misli i, evo, kako smo rekli, nije pronašao rješenje za svoj problem. Treba naglasiti, ni jedan ni drugi pristup nije pogrešan, o tome smo već govorili. Problem nastaje tek kada jedan pristup proglasimo jedinim ispravnim, tako da, eto, koliko god da žena ima svoje viđenje situacije, muškarac svoje, izrazito je važno poštovati drugu stranu, poštovati ne samo drugo mišljenje, nego i drugi način razmišljanja. Evo, svi smo nekako svjesni da je to nekad jako, jako teško. Jedna od najvećih tajnih uspješnih odnosa je, evo, kako sve te godine zajedničkog života provesti nekako u određenom miru i slozi. Dakle, ne pokušavati odmah promijeniti partnera, odnosno partnericu, nego jednostavno razumjeti potrebe druge osobe. Ne možemo očekivati da druga osoba razmišlja identično kao mi. Ne trebamo tumačiti svaku šutnju kao odbacivanje, niti svako pitanje kao nekakav određeni napad. Muškarci i žene često koriste različite puteve, riječi i različite reakcije, ali kad je odnos zdrav, cilj je isti: pronaći razumijevanje, podršku i osjećaj da u životnim problemima nismo sami. Zato sljedeći put kada primijetite da se vaš partner povlači ili da želi razgovarati više nego što vama odgovara, pokušajte zastati na trenutak. Umjesto da odmah zaključite kako vas on ne razumije, zapitajte si pokušava li zapravo možda na neki način pomoći, evo, i vama i sebi. Mi smo, dragi slušatelji, došli lagano i do kraja današnje emisije. Malo ćemo još zasvirati, a lokalne vijesti stižu nam u 10.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
3: Za početak dana s prvom zrakom sunca kod tvoga vrata.

0: Radio Đakova. Od ponoći na snazi će biti nove cijene goriva, odlučila je vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Nove cijene iznosit će euro 76 centi litra za benzinsko gorivo, povećanje 0,02 eura litra, euro 86 centi litra za dizelsko gorivo, smanjenje 0,05 eura litra, euro 42 centa litra za plavi dizel, smanjenje 0,08 eura litra, euro 52 centra kilogram UMP za spremnike, povećanje 0,11 eura kilogram, 2 eura 10 centi kilogram za UMP za boce, povećanje 0,11 eura kilogram.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Hrvatski sabor donio izmjene i dopune Zakona o obrtu, temeljnog propisa koji uređuje uvjete za obavljanje obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanja za obrtnička zanimanja te organizaciju i djelovanje komorskog sustava. Izmjene donose niz konkretnih novosti za obrtnike od nastavka rada nakon ostvarivanja prava na mirovinu i nastavka poslovanja nakon smrti obrtnika do zakonskog uređenja obiteljskog obrta, pojednostavljenja pojedinih obveza u poslovanju i smanjenje komorskog doprinosa. Brojne izmjene koje je HOK predlagao tijekom rada na zakonu danas su dio zakonskih rješenja, a proizlaze iz potreba obrtnika i problema s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju, ističe se u priopćenju Hrvatske obrtničke komore.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u petak je održan simpozij pod nazivom Tradicijska kultura u kulturno-umjetničkom amaterizmu Osječko-baranjske županije, na kojem se govorilo o ulozi tradicijske kulture u suvremenom životu te o tome kako odgovoriti na izazove s kojima se kulturno-umjetnička društva danas susreću. Sudionike skupa pozdravili su Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i zamjenik županice Goran Ivanović. Tradicijska kultura, kulturno-umjetnička društva, narodne nošnje, folklor, ples, pjesme i običaji, sve su to važni dijelovi naše baštine na koje smo ponosni. To se posebno vidi na brojnim manifestacijama koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije. Gotovo svako naše mjesto, svaka veća sredina, bilo ruralna ili urbana, ima svoju manifestaciju i svoje kulturno-umjetničko društvo. Ljudi vole pjesmu i ples, njeguju tradiciju i prenose na nove generacije. Zato svakako podržavamo ovakve inicijative i održavanje simpozija koji će, vjerujem, na kvalitetan način pomoći svima koji djeluju u različitim kulturno-umjetničkim društvima da sagledaju kako je više privući mlade te kako na njih prenijeti izvornu, temeljnu i autentičnu tradiciju folklora, pjesme i plesa, istaknula je županica Tramišak. Na simpoziju su održana tematska izlaganja i prezentacije, a drugi dio simpozija u kojem će se održati tematske radionice uslijedit će potkraj ove godine.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: 10. jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti počinje danas i traje do 30. rujna u Kulturnom centru Osijek. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanju djecu. Tri dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija i predavače iz Hrvatske inozemstva. Tema konferencije je kibernetička sigurnost kao stup obrane.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUPA RH Policijske postaje Đakovo sutra će obilježiti Dan policije i svoga zaštitnika Svetog Mihovila. U 16.30 je okupljanje u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Svečana sjednica udruge u 18 sati u restoranu Verona.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Za vrijeme vikenda zatečena su 4 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi i jedan vozač kojem je testiranjem utvrđena prisutnost droga, a isti je odbio vađenje krvi i urina poradi analize. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 26. rujna u 22:15 u Drenju, gdje je u nadzoru prometa zatečen 33-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je izmjereno 1,67 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj bit će izdan prekršajni nalog na iznos novčana kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Također u subotu u 23:35 u Josipovcu Punitovačkom zatečen je 25-godišnji vozač kojemu je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu, a isti se odbio podvrgnuti vađenju krvi i urina. Vozaču će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1320 eura, zaštitom mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
1: Dnevnik.
0: Centar 112 evidentirao je više vatrogasnih intervencija na području županije, među kojima je i tehnička intervencija vatrogasaca Đakova koji su pozvani radi zbrinjavanja zmije ispred vrata obiteljske kuće u Đakovu.
2: Jučer, nekoliko minuta prije 12:30, došla je dojava o potrebi za vatrogasnom intervencijom u Đakovu, u ulici Hedvige Becker. Naime, zbog zmije pred vratima ljudi su se bojali izaći van iz kuće. Naši vatrogasci odmah po dojavi su intervenirali. Uz pomoć posebnih hvataljki i opreme za prijenos zmija uklonili zmiju te ju pustili u njeno prirodno stanište. Pa ono što je najvažnije da zapamtimo da su gotovo sve zmije u Hrvatskoj zaštićene vrste i da ih nijukom slučaju ne smijemo ubijati. Ako ih se bojimo, najbolje da pozovemo vatrogasce ili neku određenu službu drugu koja bi uklonila zmiju te ju na siguran način vratila u njeno prirodno stanište. Takvih intervencija smo ove godine imali gotovo 20-ak, ponajviše ono početkom ljeta, ali evo, svjedoci smo sami da smo jučer imali takvu jednu intervenciju, ovo već početak jeseni, tako da pretpostavljam da je zmija tražila nekakav prostor u kojem bi prezimila, pa se ta samim time našla i u naselju.
0: U svim dosadašnjim slučajevima radilo se o bjelouški.
2: Pa evo, sve zmije koje smo mi do sad uklanjali na području grada Đakova bile su bjelouške, tako i ovaj jučer. Mislim da tu nema straha. Za bjelouške čak kažu da ih je dobro imati, da štite dvorište od različitih glodavaca i nametnika, ali u svakom slučaju nisu otrovne i ne bi trebalo biti straha za čovjeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano te danju toplo i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba da umjerena bura, podna velebitena udare jaka, poslije podne prolazno okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, a najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.